Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan meg late for kul. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt av.

So long as the music plays, we have

Yes, yes, yes, kjære lytter, klokken 6, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der hvor vi hjelper deg å våkne en veldig trøtt og groggy mandagsmorgen. Vi har hatt våre egne problemer I dag allerede, så det viktig for oss at dere vet der ute at vi ikke perfekte vi heller. Men vi skal gjøre vårt ytterste for at denne sendingen blir så perfekt som mulig, tross forbehold om at vi også kanskje litt groggy. Det jo første mandagen tilbake, men det helt nydelig å være inn I studio sammen med en helt ny gjest. Og aller først så skal vi få en gammel klassiker. Vi skal få Fred Fades med Caviar, og etter det så skal dere få vite hvem denne nye gjesten men kos dere med synt fra himmelen aller først.

0: så deilig å kunne starte med noe litt roligere enn en vanlig, og det er litt deilig fordi, som jeg nevnte innledningsvis, så har vi hatt en litt stressende morgen. Men velkommen skal dere være til semesteret, blir det. Semesterets første
1: våknesending!
0: Og velkommen skal du være, Paula!
2: Tusen takk.
0: Det stemmer, det er Paula som er Jesper i starten av introen vår. Det trodde kanskje det var en stokkmann, mannegjesp. Men det er bare Paula
2: som har
0: sånn.
2: Det var bare meg, litt tidlig om morgenen. Litt groggy i stemmen.
0: Sånn mannestemme. Og vi skal sammen hjelpe deg med å våkne. Hvis du hører på hodetelefonen, så skal jeg prøve et lite triks nå. Og vi skal være i ditt høyre øre. Nei, faen, det ble feil.
2: Det ble venstre.
0: Unnskyld, jeg må ta nå. Vent da. Nå. Og vi skal være i ditt høyre øre og i ditt venstre øre. Funker det?
2: Jeg vet ikke.
0: Jeg tror det funket. Vi har nemlig fått nytt utstyr! Oi! Vi har fått nytt utstyr, og jeg så at det går an å pæne. Man kan pæne sin egen mikrofon.
2: Prøv på nytt.
0: Ok, vent da, nå skal jeg pæne dette kommer, hvis dette her blir dette her hele. Ok, nå pæner jeg deg til høyre. Du må snakke, Perlo. Ja, og der hører jeg deg i høyre øre. Og til venstre.
2: To the left.
0: Det er kjempebra, og det er viktig at vi også får litt, hva blir det da? Litt det som er motsatt av motgang i dag. For jeg hadde glemt nøkkelkortet mitt, som er hvorfor vi startet 5 minutter senere. Og du ringte meg mens jeg var på sykkel og sa...
2: Mens jeg også var på sykkel.
0: Ja, og hadde, trodde du hadde... Nei, du...
2: Jeg hadde glemt nøkkelknippet når jeg skulle ut døra. Kom til døra boden der syklene. Ups, jeg får ikke liksom opp sykkelen. Fordi jeg har med meg jobbnøkkel.
0: Så du ringte meg febrilsk stresset og sa at du var på vei, og da var klokken kvart på, og da var jeg cirka 10 minutter unna Majorstua uansett. Så jeg sa, du, det går fint. For jeg går mye fortere enn Google Maps, men sykler mye saktere. For jeg tror sykkelen min er, jeg skylder på utstyret. Jeg skylder så jævlig på utstyret. For jeg tror at Google Maps har tatt snitt, farten. De tar jo som regel snittfarten til alle som går, og så tror jeg de tar snittfarten til alle som sykler. Men det er helt dust, fordi de fleste som sykler mye med mobil på seg, er sånne syklister med veldig, veldig tynne hjul.
2: Og tynne ben.
0: Og tynne ben også. Men de sykler mye fortere enn meg.
2: Eller nei, motsatt. Store ben.
0: Store ben og tynne hjul.
2: Ja.
0: Og trange klær. Mens jeg sykler med regnjakke, fordi... Jeg skal ærlig innrømme at det har vært lettere morgener å våkne enn i dag.
2: Ja.
0: Jeg synes det var tungt. Jeg våknet 16:30 som vanlig, fordi jeg visste at jeg ikke kom til å klare å komme opp av senga før liksom kvart over. Jeg endte opp med å se en 30 minutter lang video om Jared Kushner. Jeg så en 30 minutter lang video om Jared Kushner, og som kalte han nye Epstein. Allegedly. Og så måtte jeg hoppe opp og sykle ut i regnet i regnjakke og skjerf og bli alt for varm i løpet av sykkelturen. For det er jo bare oppoverbakker.
2: Ja, jeg kan si at det har vært hele min sommer i vakre Trøndelag.
0: Er å se videre av Jared
2: Kushner. Det har vært bløte, kalde og så veldig varme sykkelturer. Ja,
0: fuck det. Kan vi, helt ærlig, denne går ut til alle værfolka som holder på med vær. Dere yr og værgudene.
2: Dere yr og værgudene.
0: Helt ærlig, bestem dere. Men før dere, og dere skal få hele 4 minutter og 58 sekunder på å finne ut en løsning for oss. For her kommer nemlig bosset av Dekk Duffy.

Det var Dick Duffy med Bossit her i Våkne, og det fremdeles meg og Paula i studio, og jeg har vært og hentet kaffe, og bare om det ikke var nok å ha glemt kortene sine, og være litt redd for at lommeboken min har falt ut av sykkelen min. Heldigvis så syklet jeg fra Bygdøy til Frogner, så jeg ikke så stresset for at noen kommer til å ta den og gjøre lugubre ting. Fordi hvis dere hører på Frogner-fruer, så det ikke nok penger på det kortet til at dere kommer til å tjene opp og stjele det uansett. Og så det et nasjonalt helsekort som gikk ut i 2023, så dere tjener ikke en dritt på havet. Men for, som om ikke det var nok, så har jeg også laget kaffe til oss for å være en hyggelig gjest og for å være snill og grei. Men jeg tror at jeg har laget den alt for sterk, så det vi rett og slett skal gjøre etter neste låt, det at vi skal ha taste-test av kaffen. Den må nemlig bli litt kald først, for den også til gjengjeld jævlig varm, som kaffe jo skal være. Men den skal ikke være for varm heller, og det det jeg har fått til at den nå. Den både veldig varm og kølsvart. Aldri sett svartere kaffe i hele mitt liv. Mens vi venter på at kaffen skal bli kald, så skal dere få en ny låt her. Dere skal nemlig få Bad Boy X Club Classics.

0: Bad Boy X Club Classics. Og nå skal dere snart få litt musikk back to back, men vi må bare smake på denne kaffen her. Her, jeg tror vi kommer til å oppleve noe virkelig spesielt i dag. Og om det er en alt for varm kaffe, så det blir vanskelig å smake om den er veldig sterk, så er det spennende. Men om vi i tillegg til alt for varm kaffe, som gjør at vi brenner oss på tunga, i tillegg også smaker den alt for sterk, så er jo dette en bragd. Og du snakket litt om at det kommer til å gå helt bra, Paula.
1: Det gjør det.
0: Fordi du har drukket mye dårlig kaffe.
1: Ja, det har jeg. Kverna i 100 år gamle kaffekverna av barn i alder 7-13.
0: Det er sånn Friele pleide å gjøre det.
1: Det er sånn de brukte å gjøre det, ja. Det var sånn det var i gode gamle dager.
0: Jeg har faktisk ikke take på det, og det er at Friele og kaffeting er et av de få greiene der hvor du ikke burde skryte av at du har drevet med det sånn veldig lenge.
1: Ja.
0: Så Friele skryter jo mye av at de har holdt på siden 1733, og jeg tror helt oppriktig at det ikke er så bra.
1: Så kanskje egentlig bedre med sånn,
0: vi begynte
1: liksom,
0: 2018.
1: Sånn dyr hipster kaffe.
0: Det er bedre, for vi begynte 2018.
1: Og det har vært fair trade siden 2018,
0: ja. Jeg tror ikke det var mye fair trade.
1: Jeg tror ikke det fantes.
0: Kaffe og 1733, da tenker jeg tenker på en gang mitt. Ok, skal vi teste?
1: Okay. Mm.
0: Den var ganske sterk, men det var mest sånn slappsterk, sånn irriterende.
1: Jeg tror det ville vært veldig bra for å lage tiramisu.
0: Så vi har rett og slett laget dessertkaffe vi i dag.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke galt. Jeg lovet dere å få litt musikk back to back, og det skal dere få. Her får dere nemlig Gesperitze UKG Remix. Og etter det så kommer Egyptian Lover med Electric Kingdom. Han spiller jo i slutten av august på blå, og det blir helt rått. Og jeg skal være der, håper å se deg der. Okay.

fikk du Guess But It's a UKG remix by Juni. Og nå får du en gammel klassiker vi lader opp til dagens slager. Her får du Egyptian Lover med Electric Kingdom.

0: Der fikk du Egyptian Lover med Electric Kingdom, og før det fikk du Guess But It's a UKG Remix by Juni. Det så utrolig låt, den siste der, og jeg gleder meg så mye til han kommer til Blå i august. Jeg har ikke sjekket om billetter fortsatt tilgjengelig, jeg vil tro det kanskje utsolgt. Fordi han jo, etter det ene han gjorde på Hør, så ble jo han kjempekjent over natta, da han sto og gjorde kule ting med vinyl. Og stå og gnei hendene sine sammen. Som jeg gleder meg til å gni hendene mine sammen med han.
1: Som en liten flue.
0: Jo, men helt ærlig, han slikket seg på leppene og gnei med hendene, og som en flue, men en veldig stilfull flue med sixpence bakfrem, og han var i skjorte. Paula, det jo en ting vi ikke har nevnt i dag.
1: Ja, store elefanten i rommet.
0: Ja, den dritstore elefanten som står og gnir hendene sammen og slikker seg rundt munnen som en flue. Men det en elefant som ganske imponerende at den klarer det, å gni hendene sammen. For det de har jo ikke knær. Men den får det til.
1: Høver ikke fingre.
0: Nei, men den har øvd mye. Den har øvd jævlig mye på det. Og det at jeg var Zoom-ansvarlig for hele Radio Nova. Og var det i går at det begynte? Eller i dag? Skal vi si det i dag? Skal vi si at det akkurat nå?
1: Jeg kan si at jeg har gjort en del arbeid forrige uke også.
0: Ok, men ikke nevn det, for det forarbeid, så det har ikke noe å si.
1: Det telles ikke.
0: Kjære alle sammen. Det en glede for meg tidligere og avtroppende Zoom-ansvarlig å introdusere Radio Novas nye Zoom-ansvarlig live før 7 på morgenen på mandag. Ta vel imot, Paula.
1: God dag. Jeg Paula Moland, og jeg påtroppende Zoom-ansvarlig.
0: Paula Moland og French
1: Stopp, jeg er ikke slekt med Moland fra Moland og French.
0: Bare ikke ta noen taxi du, så løser nok dette seg helt greit for deg. Det så fantastisk, det så deilig å kunne ha en Zoom-ansvarlig som jeg vet at kommer til å gjøre en enda bedre jobb enn meg. Og det så fint å høre, og det så godt at vi fikk ta det nå. Fordi det har jo ikke skjedd om det ikke skjedde live på radio, ikke sant?
1: Hadde jo ikke det.
0: Sitat på radio nå. Det ofte det sitatet man kan lire av seg, på både godt og vondt. Det har ikke skjedd om det ikke har skjedd på radio.
1: Men nå har det skjedd.
0: Og nå har det skjedd, og det så fantastisk.
1: Kan jeg komme i gang med å lage flyers til å få inn nye medlemmer?
0: Jeg ville fått inn så mange medlemmer som mulig, fordi jeg lei av å se folk i Radio Nova vitse om at de har søkt. For den vitsen var funny den var funny 2000 and late, gutta. Så la oss få noen ordentlige folk til å søke i tillegg, som kanskje har litt bedre humor også, eller? Burn! Vent da, en gang til. Jeg litt sånn dårlig på soundboardet nå, for det lenge siden.
1: Ok, ja, du sa vi skal få noen nye folk.
0: Ja, kanskje noen med litt bedre humor, eller? Ok, en annen historisk ting, Perla, det at du, siden det første gangen din på Våkne, jeg håper du har det kjempefint, ja, så har ikke du fått oppleve vår eneste spalte. Og noen ganger så går man jo litt lei av elektronisk musikk, og man kan gå litt lei av litt bråkte musikk generelt, og det derfor det litt deilig å kunne ha et lite avbrekk. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til universet som

0: Dagens slager.
1: Yes, det stemmer. Du har kommet deg til dagens slager. Og det er delen av programmet der hvor vi spiller en slager. Men i dag har jeg tatt med to, fordi jeg så at Hotel California også lå inne etter jeg hadde lagt til Tanta til Beate. Og jeg trenger å høre begge, som den 40 år gamle onkelen jeg er. Dette blir helt fantastisk. Aller først skal du få Eagles med Hotel California, og deretter får du Tanta til Beate. Så det er bare å spisse ørene og kose seg.

der fikk du Hotel California av Eagles. Og føler at vi på PM. Det helt fantastisk. Og her kommer Lillebjørn Nilsen med Tanta til Beate. Bare kos deg.

0: stemmegitar.
1: Skattesolo helt på slutten. Det var tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen. Det er så deilig at man kan spille hva man vil på radio. Det synes jeg er fint. Det har vært helt fantastisk å være her i dag. Dette har jo selvfølgelig vært
2: våkne!
1: Programmet der hvor vi hjelper dere å våkne. Og jeg håper at dere har blitt litt grann klokere på denne mandagen i løpet av denne knappe. Jeg pleier å si timen. I dag så har det jo vært 45 minutter, cirka. Fordi det har vært litt her og der, litt ymse, og jeg håper så inderlig at kortet mitt ligger hjemme. Sånn at når jeg kommer hjem, jeg bare ser for meg, jeg skal male deg et bilde helt på slutten, Perla. Jeg ser for meg, jeg er ferdig på jobb, ta bussen hjem, nei, sykle hjem, fuck, jeg sykler. Sykler hjem, kommer inn, der på senga, ligger lommeboka mi. Åh, alt går bra.
3: Det gjør jo normalt det,
1: ja. Og hvis, ja, og hvis den ikke gjør det, så må jeg sperre kortet, og det er så jævlig stress. Men ID-kortet mitt gikk ut, går ut om en måned uansett. Jeg måtte uansett skaffe meg nytt. Men det er litt stress for det. Jeg synes det er stress. Men resten av mandagen skal bli bra. Det har jeg nemlig bestemt. Og for dere som har fulgt oss lenge, så vet du at dette her er jo outro-låta. Det betyr at våkna er ferdig for i dag. Paula, har du kost deg?
3: Jeg har kost meg fantastisk det. Og jeg føler meg våken.
1: Åh, det er jo målet. Hun sa nesten det programmet heter, og det er bra. Det er helt fantastisk. Vi prøvde jo lenge å få Sindre, daglig leder, til å skjønne at det het våkne og ikke våken. Og det har han til slutt forstått. Så hvis du noensinne hører på, Sindre, så ønsker vi deg en spesielt god mandag. Mens dere andre ønsker vi en helt vanlig fin mandag. Det har vært en fryd å være her med deg, Paula. Og så har jeg bare en ting å si, og det er god mandag til alle der ute. Vi ses neste.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: God morgen, kjære lyttere. Herregud, we're so back, baby. Frokost er tilbake på Radio Nova fra 7 til 9. Det beste programmet å våkne opp til. Og den stemmen du hører inn i øret ditt akkurat nå, kjære lytter, det er stemmen til Johanna. Men du skal selvfølgelig ikke høre bare den stemmen i dag, for da tror jeg ørene dine kommer til å blø. Den personen som sitter til høyre for meg er selvfølgelig
2: Sunniva!
1: Sunniva! Og til høyre for Sunniva igjen sitter
3: Mariusen.
1: Mariusen Pellegrinoen.
3: Vi er tilbake.
1: Yes. Vi er tilbake. We're so back, baby. Det er semesterstart. Hvordan har dere det?
3: Jeg har det bra.
1: Jeg
3: har det utrolig bra.
1: Ja, du har det.
3: Jeg er så klar for å komme godt i gang, at skolen er på plass. Nye leilighet. Og hva kan jeg si? Ja, nei, det er noe bare til å gønne på, slik som vi gjorde i fjor.
1: Slik som vi gjorde i fjor. Akkurat som i fjor.
3: Akkurat som i fjor.
2: Ja, du, da, jeg, jeg er så gira. Ja. Altså, jeg har gledet meg så mye til å komme hit, og nå er vi her, dere.
1: Ja, du smiler fra øret til øret. Det er helt fantastisk.
2: Jeg er så bli.
1: Ja, jeg er også veldig bli. Det er... Jeg kan ikke tro at nå har jeg vært med her i 2 år, og det er cirka 2 år siden jeg hadde min første sending, og jeg kunne ikke vært foruten, altså. Dette er helt fantastisk. Og nå har dere begge vært med også i et helt år. Så dere er liksom...
3: Er det noe man blir kalt veteraner? OGs?
1: Ja, ja, ja. Det vil jeg si. Det vil jeg 100% si. Men hva er det The OGs skal snakke om i dag, som vi skal tease teaserne, faktisk? Tease lytterne med litt.
2: Nei, altså jeg tenker som vi nevnte kort i stad før vi gikk live, så har vi jo på en måte en hel sommer å recappe.
1: Det er det.
2: Jeg har opplevd mye rart i sommer. Ja, jeg vil egentlig bare holde det kort og si det. Ja. Det er bare å glede seg.
1: Ja, hva med deg, Marius?
3: Jeg skal gå gjennom min en liten sånn innflytningshistorie, og så skal vi snakke om oppvask.
1: Oi.
3: Og ikke minst så skal vi gå inn på skolesammenhengen og skolestart og litt slikt.
1: Ja, men det trenger vi, og det må jo studenter også få med seg. Jeg trenger også litt tips, eller vi kan gi litt tips, for det er også noe annet som skjer rundt høstsemesteret. I tillegg har jeg en liten tanke å dele med dere. Så jeg tror bare lytterne må bli på kanalen. Men før vi starter å snakke om alt dette spetaklet, så skal vi høre litt musikk.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Dave & Earl The Band med låta Inn for landing. Og det var en nydelig låt å starte med. Jeg synes det var veldig deilig å bare få litt sånn fint gitarspill. Men apropos fint gitarspill, som jeg føler mange gjør sånn på sommerstid, hva har dere gjort i sommer? Har dere noen highlights?
2: Absolutt.
3: Det er så mange. Ja. Det er vanskelig å liksom skulle trekke frem noe. Ja. Og så er det sånn, det er så mange ting som har vært så bra i sommer. Men en ting jeg opplevde for første gang i sommer var å feire midtsommer på ekte svensk vis.
1: Kjempegøy, og falt det i smak?
3: Og det falt i smak. Ja. Men jeg må faktisk være ærlig og si at jeg fikk ikke endret meningen min om at 17. mai er bedre. 17. mai er bedre enn midtsommer.
2: 17. mai er, det er vanskelig å toppe.
3: Det er det.
2: Altså, det er nettopp det. Vanskelig å toppe.
1: Du kan ikke toppe altså, gutter og jenter i bunad og dress og alt.
2: Det, en hajlisjon, bare glad.
1: Ja, og bare drikke hele dagen og champagne i frokost med pavlova til frokosten. Nei, selvfølgelig ser ikke jeg noe som kan være bedre enn 17. mai.
3: Nei. Men det var gøy, det skal sies, og det ga mer smak. Og kan absolutt anbefale å ta seg en liten sånn sommerferie på Gotland, fordi det var helt amazing, altså. Jeg følte jeg var på sånn ekte svensk idyll. Holdt på å si svensk sørlandsidyll, men det blir jo kanskje litt feil. Nei, det blir kanskje litt riktig også, egentlig.
1: Ja. Ok, men da noterer jeg meg det sånn in my bucket list.
3: Yes.
1: Ja. Hva med dere? Marius?
2: Jeg har for det meste jobbet. Du vet slik er det for en arbeidsskade, stopper ikke selv om du har ferie.
1: Det er det.
2: Men, og godt av det. Men ellers har jeg vært hjemme og bare tilbrakt god tid med familien. Altså. Prøvde å bare nyte nærværet sammen med deg. Og så hadde jeg hos besten min i Bergen.
1: Ja.
2: Og da var han utrolig hyggelig. Han har jo blitt så gammel at han kan jo ikke gjøre så mye, så da må vi komme og hjelpe til.
1: Ja. Synes dere sånne ting er vondt, eller er det litt fint da?
2: Nei, det er herlig.
1: Det er herlig, ja.
2: Selvfølgelig, det er bare sånn det er liksom.
3: Ja. Eller hva mente du, og at de begynner å bli gamle, eller at man må hjelpe? Eller?
1: Ja, nei, at de begynner å bli så gamle at de kanskje trenger litt hjelp sånn konstant da.
3: Ja, da føler jeg at det er jo veldig fint og hyggelig å hjelpe.
1: Ja.
3: Og de setter pris på det.
1: Ja, det er jo selvfølgelig trist å se dem bli eldre, men samtidig, det er jo en del av livet det.
3: Ja, så, livet går videre.
1: Det gjør jo det.
2: Og han har jo tydeligvis gjort noe godt nå, han har noe som passer på meg nå.
1: Det er nettopp det, ja. Så heldig er man.
2: Ja.
1: Jeg prøver å tenke hva jeg har gjort i sommer, fordi at jeg har egentlig ikke gjort så mye. Jeg skal prøve å ikke nevne at jeg var på Carpe World, for det var liksom alle. Å nei, nå nevnte jeg det.
3: Oh no!
1: Å nei! Men jeg tror heller at jeg nevner faktisk at jeg var på hytta til kjæresten min, som ligger på Hallingskarve, som er like ved Geilo. Så det er litt som midt mellom Bergen og Oslo, og det var veldig deilig. Vi spilte paddle, og vi løp turer, vi gikk fjellturer, spiste mye god mat, var innom Geilo en gang, fordi hvorfor drar man ikke innom sentrum når man først er på hytta?
2: Ja.
1: Så det var, vi spilte masse gøy brettspill, så det var en veldig deilig, og så var det så deilig, fordi da hadde det akkurat vært den der hete bølgen i Norge, hvor det var over 30 grader og sånn,
3: ja.
1: Men uka etter så dro vi på hytta, og da var det typ sånn, kanskje 18 grader vind og sol på hytta, og det synes jeg var så fantastisk.
3: Men det er så deilig hyttevær.
1: Ja, og min kropp tåler ikke 35 grader uten vind, altså. Det ble litt meget for meg, så jeg satt veldig pris på den hytteværen, altså. Så kjære lytter, gjerne send inn til Instagram vår hva du har gjort i sommer. Det er på frokost-radio Nova. Så håper vi at uansett om sommeren snart er over, summer isn't over yet, så er det snart også høst. Og jeg personlig elsker høsten.

0: Den slutta veldig brått. Det var Bike Lane med Viva La Sunday. Og nå, kjære lytter, skal du få litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Jo, god dagen, ja, og velkommen til nyhetene med Marius Pellegrino. Håper det står så godt til med alle rikka morgonkryp. Og i dag det bare til å komme seg opp av sengen, fordi det starten på en ny veke. Og så vi har det slik at i natt mens vi lå og sov, eller kanskje noen av oss var våkne, så har det vært et innbrott på Lørenskog. Klokka 05.47 så var det en som brøt seg inn en dag tidlig til en butikk i Lørenskog. Og vedkommende han stjal omlag 4000 kroner for kassaapparatet. Innbrottsalarmen har vært utløst, men personen kom seg unna før vektere og politiet kom til staden, og han er enda ikke funnet. Skådespilleren Hayden Pantrett er død. Hun ble bare 36 år gammel. Arsenal skjørte over City går og endte med hele 3-0 til Arsenal. Norges stolthet er nå tilbake på slagmerken som fiender. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard møttes til kamp. Ødegaard påstår at Arsenal skal vinne alt fremover. Og det var han som fikk det siste målet der han dribblet keeper rett på Røvi og sendte han fint i mål. Og da er vi tilbake på været. Og i dag kan man godt si at det blir en grå dag. Amerika en tynn regnjakke og kanskje en paraply, for det kan hjelpe til. Og resten av veka skal det regne, så det er bare til å ha, ikke miste paraplyen og ha den godt plassert i stovet.

0: Der hørte vi Talemor med låta Skurk. Og apropos skurk, vi skal snakke litt om innbrudd.
1: Dagens aviser.
2: Vi lå der. Eller var vi våkne? 05
0: 47?
2: 47, ja.
0: Ja. Jeg var våken.
2: Ja.
0: Var på
2: What? Så tidlig?
3: Ja. Da stod jeg og sminka meg på badet.
0: Ja, da stod jeg og spiste frokost Hva? Før sending.
3: Frokost?
2: Da våkna jeg opp.
3: Før frokost?
0: Ja, jeg måtte nesten det, altså.
2: Hva slags show er dette her, ja?
3: Det ikke lov.
0: Sorry da, det var ikke en fancy frokost, det var en yoghurt med musli. Så...
3: Er du sulten
2: Dette er frokost plusskanalen som starter nå dette ja, semesteret, der man ser litt mer sånn eksplisitt.
0: Dere fikk meg der, det greit. Men, hva var det som skjedde da?
2: Ja, da var det, altså, det var innbrudd på Lørenskog.
0: Ja.
2: Og det var noe som hadde klart å brøt seg inn på nærbutikken. Og stjelt pengene fra kassa. Og da lurer jeg på, hadde det gått for kassa, eller hadde det gått for matvareden?
0: Det er det, altså, 4000 kroner, det synes jeg ikke var så mye. Jeg skjønner jo at de kanskje ikke har så mye penger i kassa nå til dags. Så 4000 er kanskje mye i kassa. Men jeg bare er sånn, jeg tror jeg heller hadde kjøpt meg, eller liksom, ikke kjøpt da, åpenbart, men tatt med meg masse mat.
3: Nei, uenig.
2: Kassa?
3: Ja, men altså, ok, 4000 kroner på en matbutikk, sånn, jeg vet at vi er i 2026, men det er fortsatt ganske mye mat.
0: Er du klar over hvor dyrt nærbutikken er?
3: Nærbutikken er dyrt, så kanskje man skulle gått for en annen butikk. Altså, jeg synes denne tyven har gjort mange interessante valg. Ja. Hvorfor rane, eller gjøre innbrudd da, i en matbutikk i 2026? Du vet at de ikke har kontanter. Mm. De kan gå for en sånn gullsmed-type... butikk,
2: når altså, du først skal rane, ja. Gå for the fucking money, liksom.
0: Ja, det er det. Og så spesielt når han gjør det 05.47, det er liksom kanskje en halvtime til noen kommer på jobb.
2: Første dag kommer på jobb.
0: Ja, det er sånn, hvorfor har du ikke dratt bare en time tidligere? Jeg vet ikke, dette var veldig dårlig planlagt.
2: Ja, det var det.
3: Jeg føler det er noen som bare var, kanskje ble slått opp med eller noe sånt, og bare hadde et behov for å gjøre noe.
2: Utagere.
0: Ja, det kan godt hende. Så... driver vi egentlig å tipse litt nå om masse dårlige ting du ikke skal gjøre?
2: Absolutt.
0: Ok, hva bør man gjøre da, når man skal gjøre innbrudd?
3: Marius har løsninger på det, jeg ser det på hele.
0: Ja,
2: men altså, jeg har noe tenkt på det en del.
3: Det var egentlig han som gjorde det i natt.
2: Ja. Og jeg tror planlegget litt mer midt på natta hadde vært.
0: Ja.
2: Og så vært flere på laget. Så jeg selvfølgelig har hatt litt mer, og så planlegget, ok, hele vegen.
0: Ja.
2: Hva skal gjøres? Trenger en sjåfør. Du trenger en som tar en for laget. Og så trenger du han som går inn og stjeler alle ting. Liksom.
0: Ja, det er det. Og så heller, som dere sier, velge en gullsmed. Ikke velge nærbutikken.
2: Og, gå fra vinduet på taket. Ja. Ikke på siden. Liksom.
3: Ja. Og så kanskje når man først... Jeg føler sånn, det som har mest verdi på en matbutikk som er lettest å bære, er jo kanskje snus og...
2: Kjøtt.
3: Ja, men kjøtt blir jo fort litt tungt og tar mye plass.
2: Olivenolje, fuck, det er jo usett.
0: Sjokolade!
3: Skal man selge olivenolje på Finn, på en måte? Sånn?
0: Vet du hva? Jeg tror bare... Altså, kanskje du kunne hatt et bakårssalg eller noe sånt etterpå.
3: Bakårssalg?
0: Ja, vet du hva han er?
3: Blir ikke søs i det hele tatt.
0: Nei, på ingen måte bare sånn, åh, sykt mye olivenolje du har det. Og så kan du bare ta av lappene og bare lage sånne egne lapper, sånn at det ser ut som det er du som har produsert olivenolje.
3: Ja, det er ikke
0: dumt. For eksempel. Så der fikk du et par tips for dagens kjærlytter. Så hvis du har lyst til å robbe en butikk i dag, så har du fått gode tips fra sidelinja her.

0: Kubakisen, han venter på tur, for det var det du hørte akkurat nå.
1: Jeg har seriøst fått mine første hatkommentarer.
0: Oi, det var på måten du bare innledde det, var sånn, jeg har
1: fått. Ja, men jeg blir sånn, hvordan skal jeg åpne dette stikket? Jeg hadde egentlig litt lyst, altså, hvordan skal jeg åpne denne pratingen? Jeg hadde lyst til å bare gå rett på kommentaren, men det blir litt voldsomt, altså.
0: Ja.
1: Jeg satt på jobb en dag, jeg lurer på om det var fredag kveld eller noe sånt. Og så bare går jeg inn på Instagram i lunsj, eller ikke lunsjen, men i pausen min. Og så bare ser jeg sånn, ok, det kommer nå dere. Hei din stygge bitch. Tror du seriøst at du er pen?
0: Det var bare veldig brå åpning.
1: Ja, den er brå. Hele kommentaren er brå. Men den virker også veldig gjennomtenkt.
0: Ja, ok. Begynnelsen, sorry.
1: Hei din stygge bitch. Tror du seriøst at du er pen? Du ser ut som et dårlig varsel fra helvete. Gjør oss alle en tjeneste. Slett kontoen din og forsvinn. Ingen trenger å se deg her.
2: Damn.
1: Yep. Var det groteskt?
0: Var det på din egen Instagram, eller var det på jobben din sin Instagram?
1: Nei, dette er på min private, personlige Instagram. Oh, ja.
2: Jeg trodde ikke folk holdt på sånn enda.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Tror du vi hadde kommet lenger enn det, altså?
1: Jeg ble for det første utrolig satt ut, for jeg var sånn, ok, hvem er dette? Hvorfor meg? Og sånn, personen har da tatt liksom copy-paste og kommentert dette på tre av mine innlegg. Sånn, alle er ganske nye, men det er ikke de tre nyeste. Så personen har virkelig liksom gått inn for det her. Og brukeren heter altså, jeg skal ikke si det, men den har bare masse bokstaver. Ja. Og følger seks personer, og har en følger, og så er den privat, så jeg får ikke sett hvem den følger. Men jeg er ikke en av dem da.
0: Hvorfor fikk jeg sånn der barneskoledrama opp i det hele? Sånn der, nå har noen på 12 valgt å lage en fake Instagram-bruker, som kanskje egentlig kjenner deg veldig godt, og så bare vil ikke vise at de hater deg.
2: Misunnelig, rett og slett.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er sjalusi.
1: Ja, fordi dette var jo egentlig litt det jeg håpet dere kunne hjelpe meg med da, fordi at jeg fikk noen gode forslag fra kollegaene mine om hva bakgrunnen for dette kunne vært, eller sånn hva denne personen føler på. Men hva tror dere, sånn, hva tenker dere at denne personen, hvem er det, og hvorfor en fredagskveld ganske sånn sent, jeg lurer på om det var 8-9 liksom. Okay. Og hvorfor, altså sånn hva?
0: Ok, da har jeg liksom tre alternativer.
1: Okay.
0: Enten så er det en gutt på 13 som bare, det er en jente på 13,
1: okay,
0: som bare er sjalu for at hun enda ikke ser ut som deg. Hun er i pubertetsfasen. Hun, alt i livet hennes handler om utseendet hennes. Eller så er det en teit gutt på kanskje typ vår alder, som er veldig full og bare veldig ensom, og så bare det beste han kunne se for seg er å bare, kanskje det var egentlig en du datet før,
1: kanskje,
0: men som du valgte å dumpe, og han er fortsatt bitter en dag i dag. Ellers så er det bare en gammel mann som bare liker å kødde.
1: Okay.
0: Ja, det er mine tre alternativer.
1: Ja,
2: det første jeg tenker på er bare sånn, for han begynte så personlig. Hei, din stygge bitch.
0: Ja, det er veldig gøy å starte med.
1: Jeg må bare legge til en liten ting, for det er altså virkelig gjort seg flid her. Det er liksom komma og punktum, og det er liksom skrevet. Det er god
2: korrekt
1: skriving.
2: Ja. Mm. Wow. Nei, altså, jeg kan ikke komme på noen grunner. Det første jeg lurer på er bare, hvilken type video er det du legger ut på sosiale medier? Hva er det han har kommentert på?
1: Ok, da skal jeg bare si kjapt hvilke innlegg dette er. Det første er rett og slett en liten dump fra våren 2025. Mm. Så det er bare meg og venninne, litt sånn 17. mai, hyttetur, litt forskjellig. Det andre er da 17. mai i år, og det tredje er min dump fra jeg var i Kroatia i sommer.
0: Ja.
1: Og dette er jo da en Instagram, min Instagram har fasade, det er ikke så mye.
0: Det høres egentlig litt ut som
2: jalousi.
0: Du har bunad, du har råd til å dra til Kroatia, og du har råd til å være på en hytte.
1: Ja.
2: Det er jalousi. Du har hatt det gøy.
0: Ja, du har venner, du har folk som liker deg. Mm. Altså, du er pen.
1: Jeg har fortsatt en teori som er min favoritt, og det var dessverre ingen av deres. Mm. Men det var en kollega som sa at dette må være en kjæreste til en fyr som følger meg på Instagram og liker mine innlegg.
0: Garantert.
1: Og så er hun en litt sånn crazy bitch.
0: Ja.
1: Jeg er jo en stygg bitch, så vi er jo på en måte begge bitches, men hun har rett og slett gått inn og kommentert fordi hun er sjalu, fordi han liker mine innlegg.
2: Oh.
0: Vet du hva? Den teorien likte jeg også. Ja. Og det gir deg litt selvtillit også, kanskje?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Så jeg er åpen for flere forslag, så gjerne send inn, kjære lytter, om du har noe bedre. Fordi jeg har litt sånn lyst til å sette i gang noe detektivopplegg her, altså.
0: Ja.

0: Der fikk du Gustav Tusen med låta Million, og før det hørte du Kordfløyel med 100 gode grunner. Ah, jeg var på Gustav Tusen-konsert her om dagen. Det var helt fantastisk. Åh. Det var helt vilt. Jeg anbefaler alle, hvis du får muligheten til å dra på en Gustav Tusen-konsert, gjør det. Det morspitt hele tiden. Veldig gøy.
1: Elsker morspitt.
0: Ja, elsker morspitt. Nå har jeg lyst til å snakke om noe som veldig vanlig nå som høstsemesteret begynner. Fordi det skjer også på vårsemesteret, men jeg føler det mest vanlig på høstsemesteret, og det at folk drar på utveksling.
1: Ja.
0: Og da har det seg sånn at min kjæreste har dratt på utveksling.
1: Oh.
0: Ja, det, hun er heldigvis ikke langt unna, hun er i København, men likevel, det gir jo oss en distanse, en litt lengre distanse, aka lang distanse, for et halvt år. Og som en jente som aldri har hatt noe lang distanse før, så er jeg liksom sånn, ja, hvordan løser man dette best muligvis? Hvordan kan jeg komme best mulig gjennom hverdagen min nå, uten å liksom vite at hun er i mitt nærvær hele tiden? For det er liksom noe man har blitt vant til da, etter hvert.
1: Mm.
0: Og det er på en måte det man går til å savne. Men da bare lurer jeg på, har vi noen tips til langdistanse? Jeg ser for meg også at det er flere som har dratt på utveksling nå, som kanskje trenger de samme tipsene som egentlig jeg trenger. Har dere noen tips?
2: Det første jeg tenker på er bare å stole blindt på hverandre.
0: Ja.
2: Og ikke legge seg opp i hverdagen.
0: Nei.
2: Men heller bare tvinge seg selv til å nå er det meg. Og nå må jeg fokusere på meg. Og så må de fokusere på deg. Og så jeg velger da å bare stole blindt på deg.
0: Mm. Ja, veldig fint sagt, Marius. Har du noen tips til nå?
1: Altså, jeg vil jo selv si at jeg har snart bachelorgrad i langdistanse, i hvert fall, ja. Fall testet det ut litt. Og nå har ikke jeg liksom hatt en kjæreste i et annet land, men jeg tenker kommunikasjon, og så prøv å liksom ha en liten sånn der, avtale på at dere skal liksom prate sammen litt på telefonen, enten hver dag eller i hvert fall noen ganger i uken. Og så er jeg litt enig med det Marius sier, at sånn, ikke fokusere så mye på at dere er kjærester og dere er hver for dere over en lang periode. Prøv å bruke tiden på å liksom lære deg å leve ditt eget liv i forholdet.
0: Ja.
1: Fordi det kommer til å gagne forholdet resten av livet. Det at man lever hvert sitt liv, men man lever hvert sitt liv sammen.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Det er... Det her var så fint, dere. Altså, jeg ble veldig glad nå. Nå ble jeg mye mer lettet og beroliget med en gang. Jeg også hørte fra en venn her om dagen, sånn, husk at uansett, det står ikke på distansen, det står faktisk på viljen.
1: Mm.
0: Så der fikk du tre gode råd, kjære lytter. Ring når det passer seg, kanskje.
1: Ja.
0: Snakk når dere har mulighet, men også bruk tiden når dere ikke gjør det på faktisk bare leve ditt liv. Og ha fokus på deg selv. Dere kommer tross alt til å ses igjen.

0: hørte vi. Har jeg min ord med en gang til og aldri mer.
1: Mopp. En bøtte med vatten. Litt grønn såpa gjerne. Salo. Salmiak. Klor. Badet skal vaskes. Stova skal vaskes. Rommet skal pussas. Porno pussas. Det skal bli rent når noen overtaker en leilighet. For i dag jeg opplevde når jeg overtok en ny leilighet, for jeg har flyttet. Jeg har flyttet ned etter til sentrum. Og det er noe utrolig godt da. Men når du har brukt 3 dager på å vaske din leilighet til de grader du har gått med kluten og skrubba golvet, og du har gått over listene og de skiner, og du er så stolt over dette arbeidet, så det har tatt 3 dager, og du kommer inn på en ny leilighet, og du tenker, å fy faen, nå skal det bli godt å bare putte tingene sine på rommet, og vel etablere seg. Men det var ikke mitt eller vårt tilfelle, rettere sagt. For når vi kom inn der, så var 3 år verdt med lag, med drit, som har lagt seg på listeden, som har lagt seg i stova. Ovn over konfyren var så skitt. Det var som at det var et nytt organismelandskap som hadde dannet seg der. For det laget med fett kunne du ha brukt til, jeg vet ikke. Det så ut som et industrikjøkken som aldri hadde blitt vasket før. Og det var så ekkelt, det var så forferdelig å komme inn på den nye plassen. Og her skal du liksom sove. Og jeg som har gitt vekk sengen min og er på en ny ferd hvor jeg skal sove på gulvet, hadde jo ikke litt lyst å legge meg på gulvet engang. Så det jeg har lyst til å si er bare, hva i helvete vasker ikke folk ut etter seg? Hva faen er det som er så vanskelig med å ta et chippertak og ta og vaske og gjøre det rent for neste person? Er vi blitt så giddeløse?
0: Ah, nei, vet du hva? Det er så respektløst. Mm. Altså, i tillegg, jeg skjønner ikke, fordi utleieren deres skulle gått over det der.
1: Ja. Brudd på kontrakten.
0: Brudd? På kontrakten.
2: Ja, jeg håper, altså jeg satt bare og tenkte sånn, jeg håper ikke at du, ja, dere måtte
1: nei,
2: sette i gang.
1: Nei, vi har satt i gang en prosess, og vi har bjeffet så jævligt på ja, dette her eiendomsfirma.
2: Og det er ikke ja, det er noe, firma.
1: Det er et firma. Oi. Og det har brutt så mange deler av den kontrakten der. Ja. Og vi har fått sånn her til gode greier, sånn, ja, er dere fornøyd med dette her? Nei. Nei, vi skal ha mer. Ja. Vi skal brenne ned dette dritet her, liksom. Ja, men, og vi står enda på av da.
0: Ja, ja. Bra. Altså, det siste jeg vil bo i, det er et bakteriehøl. Det, altså, ja. Det er sånn, du blir ikke, altså, du blir faktisk syk av å bo i et sånt sted.
1: Og det største problemet, det er mugg. Ja. Det er mugg på veggen. Og det var så jævla svær flekk med mugg der, at det skulle ikke ha vært mulig en gang. Så jeg er midt i en sånn prosess der vi enda ikke har fått flytta inn. Vi har fått noen valg, men det er enda ikke godt nok. Og det føles enda ikke bra ut. Så vi er litt sånn der, what the fuck to do? Og vi har gjort the research, vi vet loven, og vi står på den gode siden. Mm. Men det er liksom, det er vanskelig og slitsomt.
0: Ja.
1: Jeg skal vise dere bildet, så bare prate litt. Så skal vi se ja.
0: Nei, fordi at jeg har jo akkurat flyttet inn selv. Mm-hmm. Og apropos det, min utleier fra forrige leiligheten forventet at jeg og min roomie skulle betale 9000 kroner for han ønsket profesjonelt arbeid. Og vi var sånn, jeg var sånn, nei, da tar vi utvasken selv. Og så var han sånn, ja, men jeg foretrekker profesjonelt arbeid. Og så er jeg sånn, sorry, men du kan ikke be studenter om å betale 9000 kroner.
2: Nei.
0: Så vi tok den utvasken selv.
1: Vi har en mail hvor det står at vi skal få sanitert dette plassen når det skjer med noen profesjonelle folk med garanti på at dette blir rent. Mm. Da kom 2 stykker som ikke vasket engang. Da gikk over listene med moppen.
2: Ja.
1: Det sitter jo fast, det er jo lag med fett og støv. Og se på denne flekken.
0: Fy faen! My fucking god!
1: Dette
0: skal ut på Instagram.
2: Hvor er det der?
1: Dette er på ene rommet til en kompisen jeg bor med.
2: Men er det bak et møbel som sto der da dere flyttet inn?
1: Det er bak et skap.
0: Oh my fucking god.
1: Det er svart mugg.
0: Vi skal prøve å forklare dette. Det er basically en veldig rett firkant med bare masse svart mugg.
2: Altså, det er det verste jeg har sett.
0: Ja, det er
2: men, faktisk ja, fordi nærmest. Da har de som har bodd der før hatt et skap som har stått der, og dere dro det ut, og da var det sånn.
1: Ja, ja.
2: Altså, er det, det var på et soverom?
1: Dette var på et soverom.
2: Dere hadde jo blitt syke.
1: Ja, ja.
0: Det er nettopp det. Man blir jo syke. Altså, det der skal vi legge ut på Instagramen for å gi litt medlidenhet til Marius og hans nye kollektiv. Har det, du noe mer på hjertet nå, Marius?
1: Ja, men altså, alvorlig talt, bare ta og vask opp. Det er moro når du først er i det, og det er givende, og du føler det bra etterpå.
0: Ja.
1: Og så blir de som skal ta over veldig glad.
2: Ja. Ja, og så er det sånn, hvis du på død og liv ikke gidder eller orker eller har mulighet til å vaske, så et spleis på en utvaskefirma da. Ja. Ja. Altså, ja, det er dyrt, men er man flere, så det tar mye tid å vaske, så det, kanskje det er verdt det.
0: Det er dyrt å være lat.
2: Ja,
0: det er dyrt å være lat.
2: Det er det.

0: Og der fikk vi baklengssalto med Storbymysteriet. En av mine personlige favorittlåter her på Radio Nova.
1: Jeg har altså så utrolig uflaks når det kommer til reising. Sånn spesielt på sommeren. Jeg tuller ikke når jeg sier at de siste 5 somrene hvor jeg har dratt på sånn type sydenferie, så har det vært et eller annet piss som har skjedd med reisen. Og da mener jeg liksom ankomsten dit eller reisen hjem. Og bare sånn for å nevne kort hva som har skjedd før, så har flyet mitt blitt kansellert flere ganger. Jeg ble jo rammet av denne Hans-stormen som var for noen år siden. Jeg har også mistet bagasjen min. Ja, det har vært mye greier. Og så var jeg sånn, ja, hva skal skje i år da? Jo da, jeg var på VAR i Kroatia med noen veninner. Og da må man jo det er jo en øy, så man må ta ferje til Split for å fly hjem da. Så sitter vi på ferje, hadde liksom sjekket ut av Airbnb-en, skulle ha en liten dag i Split for å shoppe litt og sånn før vi skulle fly hjem på kvelden. Så sitter vi på ferje, så får vi melding om at flyet er kansellert. Så er vi sånn, ja, fint. Søndag ettermiddag og alle, samtlige i det reisefølget, skulle på jobbdagen etterpå. Så vi er sånn, yes, hva gjør vi? Ringer SAS. Det er jo altså så utrolig lang ventetid. Men heldigvis så har jeg noen sånne sølvmedlemskap som jeg har fått av min kjære far. Så jeg kom liksom igjennom. Så sier han sånn, ja, jeg kan jo omboke deg, men jeg kan ikke omboke resten av reisefølget ditt. Så var jeg sånn, nei, ok, da ringer jeg deg opp igjen. Så prater vi litt, og så er vi sånn, de tenker at okay, vi kan bestille denne billetten, du omboker deg selv, bla bla. Jeg prøver å ringe opp igjen, da var det altså 4 timer kø på SAS, så det var jo helt umulig. Så vi ender rett og slett opp med å bare dra til flyplassen i stedet for denne shoppingen, og så kjøper vi oss flybilletter til 4000 kroner for å komme oss hjem. Og keep in mind at å fly hjem fra Split, det tar under 3 timer. Vi brukte 9,5 time hjem den søndagen, fordi vi måtte ha en 6 timers mellomlanding i København. Vi satt og ventet på boarding da, til dette flyet vi hadde boket selv, da får vi beskjed fra SAS at vi har blitt omboket til dagen etterpå, på kvelden, til også sånn helt jævlig reise. Alle skulle mellomlande i forskjellige land. Noen skulle til Warszawa, Paris, Frankfurt. Altså det var ikke måte på. Og vi var så sure, fordi at vi visste at det gikk et fly, direkte fly hjem morgenen etterpå. Og vi visste at den fantes den der reisen på kvelden via København. Så vi bare er sånn, SAS, hva faen? Ja. Sånn, og vi har lest oss opp på så mye regler, og det er jo, vi har jo krav på å bli omboket i første mulighet og ditt og datt. Det ble vi jo da virkelig ikke. Og nå har vi sendt inn klage til SAS og liksom vil ha tilbake pengene for disse flybillettene vi kjøpte selv da, til 4000. Nei, det får vi ikke.
0: Men hvorfor ikke? Hva er begrunnelsen deres?
1: De ikke dekker flybilletter, så er jeg sånn, nei, det skjønner jeg jo, men dere har omboket oss til et fly 24 timer etterpå, som skulle ta 9 timer hjem. Vi måtte hjem til jobb, så vi måtte bare bestille disse billettene. Fordi altså, det tok jo 3 timer, om ikke mer, fra vi fikk beskjed at flyet ble kansellert

0: til vi fikk ombooking. Så det, det bare...
1: Nå skulle du ha hatt deg 4000 kroner som var selv på den butikken. Kanskje for du
2: ja.
1: Som er tjuven.
3: Det er du som er tjuven. Oh my god.
0: Ja, men jeg bare er så utrolig fuckings irritert.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Og det som på en måte topper kaka litt her, er at jeg hadde veninner i flere ulike land, altså på flere feriedestinasjoner, som også fikk flyet sitt med SAS kansellert samme dag. Og ja. De oppgir ingen grunn. Og så har jeg forhørt meg litt, og tydeligvis er dette noe som skjer hver sommer, så jeg tror SAS rett og slett bare kansellerer flyvninger hvis de ikke, ja, tenk sånn, ja, vi kan fylle opp et fly senere i stedet.
1: En god gammel scam, liksom.
3: Ja. Ja, det er det. Men det jeg reagerer mest på er vennene dine som tør å dra på tur med deg når du vet at det kan gå skjeis.
0: Ja, det har...
3: Så all ære til, dere, til dine veninner.
0: Ja, det har blitt en liten sånn inside-greie at sånn, vi kan jo ikke dra på ferie med meg, fordi at det skjer bare piss, liksom. Ja. Men ja, nei, SAS, jeg håper dere kan hjelpe meg, for jeg er veldig, veldig, veldig frustrert.
3: Ja, SAS pluss, SAS pussy, her får vi litt karpe på øret.

0: Der fikk vi Karpe med låta Bydur I dur. Og nå dere, vi faktisk halvveis I sendingen allerede. Det har jo gått kjempefort. Tida flyr når man har det gøy, som man alltid sier. Og det jo alltid gøy på frokost, så det ikke så rart. Men det en time igjen, så nå skal vi tease lytteren med hva vi skal snakke om time den to. Neste timen time I time 2. Time 2, tease. Marius Pellegrino, hva har du på plan?
1: Jo, det jo en ny skolegang, alle vi skal gå. Så jeg tenkte å prate litt om skolen.
0: Ja, skolen. Vi alle elsker skolen. Ikke sant, Sunniva?
2: Ja, jeg veldig glad I skolen.
0: Ja, hva mer skal du snakke om?
2: Jeg har lyst til å snakke om en opplevelse jeg hadde på en neglesalong.
0: Oi, det alltid spennende. Mm. Jeg skal snakke om noe jeg gjorde på fredag. Noe veldig gøy. Og så skal jeg snakke om en tanke som har slått meg litt I det siste. For det noe jeg skal gjøre nå til uka, som jeg litt nervøs for. Og jeg kommer til å forklare hvorfor. Rett etter Pumpegris har sunget Si det som det Så bare bli her, kjære lytter. Så skal dere straks få vite hva det jeg skal dele med dere.

0: Der hørte vi Odny med låta Alma.
1: Hvor langt det folk går når de kommer til skole? Hvor langt det folk går nå I dag for å gå på skole? Som studenter så har det blitt nesten en trend å være student så lenge som mulig. Og det da for å bli noe man har lyst til å bli? Eller det noe, eller det liksom for å bli det man tjener, eller få en jobb der man tjener mer penger? Og folk har gått så langt at de har byttet skjønn for å gå på et studie. For å få det som man kaller for skjønnspoeng. Fordi noen studier vil jo ha flere gutter eller flere jenter, så de har til og med byttet skjønn for å komme inn på det studiet. Og det verdt det? Hvordan studentkulturen blitt?
0: Det det altså, jeg føler veldig mange venner av meg liksom sånn ja, jeg tok nettopp en master men jeg må ta et årsstudium for jeg ikke klar for voksenlivet så det veldig mange som bare velger å studere bare fordi de faktisk ikke klare for å starte et voksent liv og for å faktisk jobbe
1: Det så rart fordi sånn jeg har tolket eller sånn jeg ser på min akademiske rett så det bare en mulighet eller liksom en inngang for meg å engasjere meg I mange forskjellige ting, så jeg synes det fett og sånn, ok, dette kult og dette, og nå lærer jeg å dykke dypt I et tema og den egenskapen om å kunne dykke dypt og finne ut av et eller annet og stille spørsmål det utvikler meg selv som menneske og hvordan jeg ser på ulike temaer, hvordan jeg teker opp saker, hvordan jeg leser aviser, altså det ligger hele tiden noe mer bak og rundt det liksom
0: det det jeg tror liksom, jeg tar jo nå en bachelorgrad I journalistikk fordi jeg har lyst til å bli journalist selv om det ikke en beskyttet titel, men det det jeg har lyst til å bli men jeg har fått å tenke på at etter jeg ferdig med bachelorgraden nå neste sommer så har jeg lyst til å ha en unnskyldning til å flytte til utlandet eller til København, for jeg har veldig lyst til å bo der noen år. Så jeg liksom sitter og lurer på, skal jeg bare ta en mastergrad I København bare for å ha en unnskyldning til å bo der? For jeg tror også mange kan velge det at de bare ønsker å reise og bare ta noen tullefag, hvis det mening. Så jeg tror egentlig mange drar og studerer for å faktisk bli noe, men mange drar også bare for å oppleve tingene rundt og faktisk ikke tenke noe over emnet og fagene de tar.
2: Ja.
1: For det så skummelt å gå ut I jobb? Det så skummelt liksom...
2: Men det ikke det at man ikke får seg jobb om dagen da?
1: Kanskje da et problem.
0: Men jeg tror det nettopp at det det at når folk redde for å gå ut I jobb, så det fordi at med en gang du går ut I jobb, så det vanskelig å komme ut av dem, for da det mer sannsynlig det du skal gjøre helt til det blir pensjonist.
2: Ja, jeg tenker litt sånn, altså jeg også jo ferdig med min bachelor I journalistikk neste sommer, og da får jeg litt sånn der panikk over at sånn, nå du på en måte ferdig, nå skal du være voksen du, resten av livet.
0: Ja, det nå jeg bare skal starte de neste 40 årene av livet mitt, og det her, nå det no way back. Men det som at jeg tenker sånn, hvis jeg hadde begynt å bare jobbe sånn, si 5 år da, etter bachelorgraden så tenker jeg liksom sånn, vet du hva, det ikke for sent for meg å bare ta 1 eller 2 år hvor jeg bare gjør noe helt annet og så komme tilbake I jobb en annen gang.
2: Nei, det absolutt ikke det, og det jo egentlig bare en bra ting. Jeg føler man lærer veldig mye av det.
0: Ja, det nettopp det.
2: Men nei, jeg har veldig lyst til å ta, altså før kunne jeg aldri sett for meg å ta en master, og jeg føler ikke som journalist så det nødvendig heller.
0: Nei, det det man trenger
2: Jeg synes jo det veldig gøy å lære nye ting, så jeg har veldig lyst til å ta en mastergrad innenfor noe jeg har lyst til å lære mer om. Og da det både det at jeg vil lære noe nytt, men også at man kanskje vil komme seg til en annen by, eller bare utsette voksenlivet litt til.
0: Ja, og jeg vet også om veldig mange som bare studerer bare fordi at de har lyst til å lære noe. Så jeg så han Sturla, han der ski... langrenn, jeg husker ikke
2: hva han som var utro?
0: Ja, han som var utro. Han skulle begynne å studere nå på siden av idretten, bare fordi at han hadde lyst til å lære noe. Ha noe å lære, ha noe mening, bli flink I noe. For eksempel, si du studerer historie, du har lyst til å bare bli bedre I historie. En veldig kjekk måte å bli veldig god I historie, liksom. Fordi personlig, jeg har glemt veldig mye fra videregående, dessverre.
1: Og så det viktig å huske på at det ikke studiet som gjør det god,
0: Nei.
1: Det du.

0: Rassika hørte det der med låta Vondt I Hjertet.
1: Jeg føler at nyttår ganske kult og alt det der, men det gjør ikke så mye med deg som person, men en sommer, den kan forandre deg ganske mye mer.
0: Omma! Ja, enig.
1: Og jeg føler at nå jo høstsemester I gang, høsten I gang, og det så mange flere muligheter til å forandre, altså til å liksom vi, altså kjenne mer deg selv da, og dørene så mye mer åpne nå enn det de om vinteren. Fordi ofte om vinteren så man ganske isolert, spesielt her I Norden.
0: Ja.
1: Det kaldt, det en vinterdepresjon og alt det der. Så det nå man har sjansen til å se hva man god for.
0: Ja, vet du hva? Det det beste jeg har hørt på veldig lenge faktisk. Jeg helt enig, for jeg føler at folk har fortsatt litt sånn sommerglowen på seg, både personlighetsmessig, utseendemessig. De er liksom bare så lykkelige.
1: Mm.
0: Du må bare strekke det litt lenger ut.
1: Det var med de.
0: Ja, det det. Hva tenker du, Sunniva? Du enig?
2: Jeg enig. Jeg føler når man møter folk man ikke har sett på lenge, sånn etter sommeren, så det sånn, folk kan ha forandret seg så mye.
0: Ja. Ja,
2: man blir brått sånn, oh, du har fått glow up, liksom, eller motsatt kan man jo også tenke, men,
0: ja.
2: Men nei, det noe med sommeren som endrer folk, altså.
0: Ja, og så I tillegg, det alltid, liksom, jeg føler det på høsten, det skjer nye ting.
1: Mm.
0: Det liksom egentlig aldri sånn I januar.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke komme på en ting som skjer I januar. Det sånn på høsten, som du sier, man begynner på kanskje nytt studie, kanskje du akkurat har fått en ny jobb.
2: Du
0: har flyttet. Altså, du har liksom... Du bare etablerer deg helt på nytt.
1: Og I januar liksom sjansen du har. Altså, da ser du på det du gjorde som ikke var nødvendigvis veldig bra nå til høsten, eller altså, de tingene du har lyst til å forandre på den nye sjansen din, og, eller nye mulighetene dine. Og til januar så teker du liksom tilbake til deg og sånn, ok, dette og dette og dette må bli bedre på.
0: Ja.
2: Men jeg liker ikke sånn nyttårsforsetter heller.
1: Nei.
2: Det har jeg sagt på radioen før, men sånn det synes jeg så utrolig teit. Og jeg føler at sommeren, liksom etter sommeren så har man egentlig kanskje litt nyttårsforsetter uten å tenke over det og uten å legge noe press på det.
1: For det bare, noe du har lyst til å forandre deg.
2: Ja, liksom. Og så har du kanskje bare forandret deg uten å egentlig på en måte ha et ønske om det. Du bare har gjort det litt ubevisst og startet litt med blanke ark sånn, uten å ha satt så veldig mye forventninger til seg selv.
0: Det veldig sant. Så jeg synes egentlig alle bare skal tenke på det her som en ny start.
1: Fuck some shit up.
0: Yeah, fuck some shit up. It's your life and you're young.

0: Der fikk du The 1975 med She's American på øret.
1: Jeg er jo veldig glad i å fikse neglene mine hver måned, og det gjør jeg jo i en salong. Og der har de sånn at når du kommer inn, så er det tre stoler hvor du kan sitte og vente. Og til høyre for disse stolene så er det to sånne der pedikyrstoler, altså for de som skal fikse tærne. Og jeg er veldig, veldig, veldig ikke glad i tær. Jeg synes tær og føtter er ganske ekkelt. Det har jeg bare alltid synes. Og så sitter jeg der, venter på at det skal bli min tur, og så var jeg altså så utrolig hangover. Jeg hadde vært ute dagen før, og så hadde jeg jobbet tidlig denne lørdagen, og så dro jeg rett på negletime, og jeg satt der, og tror ikke du hun dama som sitter i denne pedikyrstolen har så tørre føtter at det bare drysser og drysser og drysser død hud fra føttene ned på bakken. Og jeg sitter der, jeg er så kvalm, det er varmt i lokalet, jeg sånn kaldsvetter samtidig som jeg er varm. Altså sånn, det var så ekkelt. Så bare ser jeg liksom, det bare drysser og drysser og drysser sånn der fotstøv ned på bakken. Og det verste av alt er at jeg var litt tidlig til timen, for jeg hadde vært på jobb og gadde ikke dra hjemom. Så jeg måtte jo sitte der en liten stund, så ble hun ferdig etter hvert. Og når hun da liksom dro, så bare lot hun der dama som fikset tærne hennes, hun bare lot det ligge. Så jeg måtte bare sitte der og se på det enda lenger, og med enda bedre utsikt, for da var det ingenting i veien. Da var det bare masse død hud på bakken. Altså sånn...
0: Det er veldig sånn, hva skal man si... Åpenbart vil du ikke se på det, men hvorfor klarer man ikke å ikke la være å se på det? Det er veldig rart.
1: Ja, fordi jeg synes det er så utrolig ekkelt, men allikevel kastet jeg liksom noen blikk bort. Jeg tok meg selv å gjøre det.
0: Det er det, men jeg vet ikke hvorfor man kaster bort blikk. Fordi at jeg hadde en situasjon på jobben her om dagen, hvor jeg jobber i en slags sånn restaurantgreie, hvor folk kommer til meg og gir meg en bestilling, og så lager jeg maten dem, så leverer jeg det. Og... det var en dame der da, som står der med babyen sin. Og liksom, mens hun er litt usikker på hva hun skal ha da, og tenker litt seg nøye om, så flekker hun ut puppen sin for å begynne å amme, mens, jeg kødder ikke, vi har ikke en meters avstand engang, og hun flekker ut puppen sin og begynner å amme barnet sitt. Fair, barnet må ha mat liksom, men jeg sitter der, eller jeg står der, og er liksom sånn, ikke se på puppen, ikke se på puppen, ikke se på puppen. Og så er jeg bare sånn, det går nesten ikke an å ikke kaste bare et lite sånn øyesekund bare ned på puppen. Ikke fordi at jeg vil se på puppen hennes.
1: Nei, nei,
0: men det er bare fordi
1: man klarer ikke.
0: Man klarer ikke å ikke gjøre det.
1: For man blir satt ut, og man blir sånn, gjør hun faktisk det der?
0: Ja, det er nettopp det, kunne hun bare vente sånn ett minutt hun var ferdig med å bestille, sånn at hun bare kan sette seg ned og... amme i stedet for at hun er liksom sånn der, ja, skal vi se, hva vil jeg ha i dag? Oi, ups, sånn flekkpupp, og så bare, ja, jeg tror jeg har lyst på en sånn der, og så begynner hun å vogge med den, og jeg bare sånn, nei.
1: Det er helt insane å gjøre.
0: Ja, og så...
1: utrolig spesielt.
0: Ja, det er liksom sånn der, nei, jeg blir liksom, hun kan liksom spørre meg sånn, ja, hva er det du liker da? Og så er jeg liksom sånn, skal jeg begynne å anbefale deg? Nei, jeg liker den søtpotetpuppe. Nei, søtpotetfeta-greia. Det er kjempefælt. Så jeg skjønner hva du mener med at det går ikke an å ikke kaste bort blikket sitt på det man kanskje synes er litt sånn ubehagelig.
1: Man må bare titte. Ja. Men det der er, det synes jeg nesten var enda sykere enn at jeg måtte sitte og se på sånn... fotstøv.
0: Ja.
1: Altså, stakkars dame kunne jo ikke noe for det, og jeg får selv tørre føtter om sommeren, men å flekke ut puppen når du står på et offentlig sted sånn, og bestiller mat, det er kanskje noe av det sykere jeg har hørt i det siste.
0: Altså, jeg vet at folk kan amme litt hvor som helst, og de må jo det. De må amme, liksom. Men please, når du setter deg ned i restauranten i stedet for og gjør det mens du står over disken min og bestiller mat fra meg.
1: Gjerne finne et litt sånn diskret hjørne hvor ikke folk har fri sikt.
0: Virkelig hva som helst. Beklager til deg, dame, hvis du hører på. Men bare ta det med tanke til neste gang. Vær så snill.

0: Der hørte vi Fontaines DC med Boys in the Better Land. Vi glemte jo å nevne i sted, Sunniva, at Marius har forlatt oss.
1: Han har forlatt oss.
0: Det er skule start, som det er det. Han nevnte i sted, så det er ikke så rart det. Han måtte komme seg til en forelesning som begynte 8:30, og det lot vi rett og slett han dra på også.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, apropos skolestart, det er jo fadderuke forrige, det var fadderuke forrige uke.
1: Mm-hmm.
0: Og i den anledning så hadde jo Chateauneuf, hvor vi befinner oss nå, sånn årlig greie hvor de som de kaller studio, mm-hmm. som er egentlig bare masse opplegg til faddergrupper og forfadderuken. Blant annet har de hver kveld silent disco,
1: mm-hmm.
0: noe som er dritgøy, og jeg og mitt kollektiv, a.k.a. Mari og Vanida i Skommakultur, de og jeg valgte å melde oss på som silent disco DJs.
1: Ok.
0: Ja, og jeg tuller ikke når jeg sier at det her tror jeg er noe av det morsomste og beste valgene jeg har gjort i hele mitt liv. Det var, altså for det første, vi hadde jo på oss headset vi også, så vi kunne høre vår egen musikk, fordi at vi alle hadde hver vår PC og styrte. Og så hadde vi liksom på musikken, og så er det så gøy å se alle som har samme farge som deg, for det betyr at vi hører på din musikk. Og det var bare noe med at vi sto liksom opp på en scene og styrte musikken og dansa til mens vi hørte på musikken. Jeg følte at jeg var ute på byen selv. Ah. Men at det var jeg som styrte musikken og hva jeg ville høre på hele tiden, det er jo helt fantastisk. Skikkelig
1: lærfekt. What a dream.
0: Ja, det var en drøm.
1: Jeg elsker silent disco.
0: Ja.
1: Så det kan jeg skjønne at var gøy, men spørsmålet er, drakk dere selv?
0: Ja, vi kunne drikke selv også, ja. Så lenge da man fortsatt har... Så lenge man fortsatt på en måte...
1: Klarer å bytte sang og...
0: Ja, og, ja. Så lenge man har, gjør det med måte. Men ja, vi kunne drikke selv. Og så var det bare så... ekstremt gøy, fordi det som sjokkerte meg mest, det var at det var overraskende mange folk på dansegulvet som skulle liksom ha oppmerksomheten til oss på scenen.
1: Mm.
0: Som liksom, i stedet for å stå og danse liksom med sine venner, eller de gjorde jo det liksom, men i stedet for å stå liksom og danse, si at du og jeg skulle danset med hverandre, så ser vi liksom på hverandre. Det var mange som liksom ventet blikket opp mot scenen der vi sto, og liksom sang med oss og ville ha liksom oppmerksomheten vår og liksom peke på oss og liksom være sånn ei, ikke sant? Og så var jeg bare sånn herregud, denne oppmerksomheten er kjempegøy.
1: Det er du følte deg som en kjendis?
0: Ja, jeg følte at vi var et band eller at jeg var en artist og liksom, nei, det var bare ekstremt gøy hvor mange som liksom var så opptatt av å gi oss oppmerksomhet. Mm. Og jeg ble en skikkelig attention whore. Jeg elsket det. Jeg spilte liksom masse sanger jeg visste folk kom til å like, sånn at de holdt seg på min kanal. Og det var bare ekstremt morsomt. Jeg elsket oppmerksomheten, jeg elsket å spille musikken selv, jeg elsket at jeg kunne drikke, jeg kunne danse opp på scenen, og vi hadde god danseplass. Og det var, jeg tror det var rundt sånn 1500-2000 mennesker der.
1: Oi.
0: Ikke til sammen, men liksom gjennom hele kvelden.
1: Ja, ja.
0: Og vi fikk masse gode tilbakemeldinger fra hun som var ansvarlig, og sa at man hørte liksom synginga fra folk liksom langt ute på parkeringsplassen til Chateauneuf. Og for vi var jo nede i underetasjen på Chateauneuf i betong, som er ganske isolert egentlig.
1: Ja.
0: Så det var bare ekstremt gøy altså.
1: Det tror jeg på. Kanskje du må bli DJ? Eller rett og slett bare starte noen sånn silent disco-opplegg.
0: Ja.
1: Jeg håper i hvert fall at du melder deg til å ha silent disco på neste gangfest her på Radio Nova. Eller
0: det hadde vært gøy.
1: Neste, ja, hva som helst fest som jeg kan delta på. Gjerne stille opp med noen sånn silent disco-opplegg. Det er min favorittaktivitet. I hvert fall sånn på festivaler og sånn. Mm. Love it.
0: Ja, jeg trodde liksom, hver gang jeg har vært på silent disco, så har det liksom ikke vært noe sånn stort opplegg. Det har vært litt kleint. Ja. Fordi det er jo... Enten så er silent disco dritbra, eller så gjør man det kleint.
1: Mm.
0: Men det her var liksom den beste silent disco jeg noen gang har vært på. Jeg vet ikke om det var fordi at det var jeg som styrte musikken eller ikke, men det var bare...
1: Kanskje.
0: Ja, men det var bare det at alle sang med. Og det var sånn, hver gang jeg så at liksom flertallet var grønne, så kunne jeg av og til ta av meg headset og bare høre at de sang på sangene mine. Jeg var sånn... Så, nei, virkelig, det falt veldig i medsmak, og når jeg dro... Så møtte jeg på ene vekteren på vei ut, og han sa ha det bra da, vi ses neste år. Fordi der er jeg med at han tenkte at jeg kommer til å melde meg på neste år igjen.
1: Ja.
0: Og det stemmer på en prikk, kjære vekter. Det skal jeg gjøre altså.

0: Der hørte vi Bleachers med Tiny Moves, og før det hørte du Michelle Ullestad med Emilie. Og nå har sendingen gått altså, så fort, Sunniva. Det jo bare 7 minutter til Skommakultur kom på. Det jo helt sykt. De skal jo blant annet snakke litt om å boykotte festivaler. Livsstilsendring, litt, kanskje litt sånn som...
1: Det var vi litt inne på.
0: Det var vi litt inne på. Boka til Joakim, regner med at Joakim med. Så det TikTok-serie. Oh. Og så det noe Gian har planlagt. Så jeg tror nesten lytteren bare må egentlig bli på kanalen og bare lytte videre.
1: Det hadde jeg gjort i hvert fall.
0: Det hadde jeg også gjort. Men det betyr jo bare en ting, det som var.
1: Der kom det.
0: Ja, der kom det den... Kanskje den verste sangen jeg vet om.
1: Ja, det det jeg savnet minst med Radio Nova, absolutt. Det den der drittsangen, altså, for å si det rett ut.
0: Ja, vi skulle gjerne vært her i flere timer, men vi har liv vi også, og det andre som også skal ha sending etter oss. Så da må vi nesten bare avslutte, men hva det du skal resten av dagen i dag, Sunniva?
1: Du, jeg skal møte noen studievenninner for å se om vi får planlagt en liten sånn reise neste år når vi nærmer oss ferdig på studiet.
0: Ja, koselig.
1: Og så skal vi spise frokost sammen, så da blir det frokost etter frokost.
0: Yes.
1: Og så det forelesning, og så rett på jobb ja. Til klokka 11. Så det blir en lang dag.
0: Det blir en lang dag, ja. Jeg har også en lang dag i vente. Nå skal jeg ringe lånekassa.
1: Ja.
0: Så skal jeg til legen og hente bedøvelsesplaster, så jeg skal ta ut p-staven.
1: Ja, jeg hadde ikke bedøvelsesplaster. Er det noe du fikk beskjed om?
0: Ja, det noe de gjør på SIO, som veldig greit, egentlig. Ja. Du tar det på 2 timer før timen, og så armen din bedøvd, så det veldig deilig.
1: Ja.
0: Og så skal jeg på jobb, og så skal jeg komme meg ut og dra på bar til bar, assa.
1: Ja.
0: Skal prøve på det. Så da tenker jeg egentlig bare vi får... si ha det bra til lytteren, og ønske deg en fin dag.
1: Ha en fin dag, dere. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: Skomakultur er tilbake for
3: Hei.
2: Denne høstsemesteret, ja. Våren 2026.
4: Yes!
2: Og jeg sitter her med ingen ingre enn Joakim Jerne Jernkim.
3: Hyggelig.
2: Og John. Du heter bare John.
5: Ja,
2: det som er gøy med deg, John, også. Du var også DJ. Ditt DJ-navn er bare John.
5: Ja, det er bare meg. Det er bare John.
3: Du er litt sånn Zendaya. Du holder det kort og enkelt.
2: Holder kult. Og så har vi meg, Mikkel Vibe, og vi er her i dag for å servere dere en deilig time med litt kultur og litt, litt skum er det vel også.
3: Litt skum.
2: Det regner jeg med.
3: Blir litt.
2: Det blir vel herlig, så det er bare fortsett å høre på.

0: hørte du Marie Dalane med Trenger ikke hund når jeg har han.
1: Skommakultur, hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova.
1: Skommakultur. På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10, hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
0: Der hørte du noe som kanskje kunne vært på en litterær festival.
3: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
3: Det vil jeg si.
0: Og hvis jeg hadde gått inn på en festival og hørt det der, så hadde jeg faen meg boykottet, ass. Gått rett ut igjen. Men spørsmålet er da, boykotting av festivaler,
3: ja,
0: funker det?
3: Ja, det... Jeg vil alltid si at boykott funker, men jeg vil også si at man må være litt usikker på, eller man må være veldig sikker på hva man boykotter og hvorfor man gjør det.
0: Ja. Mm.
3: Det er mitt dilemma. Har dere, altså, har dere ting som dere boykotter dagligdags, liksom?
0: La oss bare ta, når vi snakker om festivalen, la oss ha utgangspunkt i, det er jo en debatt hvert år rundt Øya-festivalen, på grunn av Israel eierskap og sånn, og penger går dit, ja, og... whatever. Så det er mange som, det er folk som boykotter. Ravi for eksempel spilte på Øya i år med en t-shirt hvor det sto boykott Øya.
1: Ja.
0: Den er fin.
3: Ja, altså,
0: jeg liker budskapet.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg synes sånne det er et veldig godt bilde av hvordan sånn, jeg skjønner at alle vil, men ikke gjør det. Fordi altså, sånn, det, for, i bunn og grunn så vil folk egentlig bare sånn, vi vil egentlig bare ha det bra, og her er det kule artister som spiller på Øya. Ja, vi vil vel egentlig bare se han. Altså sånn, selvsagt vil jeg se Nick Cave and the Bad Seeds. Han er kjempekul. Og så, ja, da kan jeg jo boykotte da. Men så blir det en erfaring fattigere, holdt jeg på å si.
0: Ja, og så er det dette med å boykotte, i hvert fall innenfor kunst og kultur.
3: Ja.
0: Kanskje en bransje som ikke blir subsidiert like mye som det kanskje burde av, av staten.
3: Ja.
0: Og da trenger man jo investorer. Om det er Israel, eller om det er... jeg vet ikke, Reitan-gruppen.
3: John,
0: så. Ja. Så er det jo, det er jo kunstbransjen, eller ja, det trenger jo, de trenger penger for å kunne ha festivaler og kjøre på.
3: Og de går jo ekstremt til minus. Det var jo Slottsfjell, nei, Slottsfjell hadde gjort det bra. Så det var
0: det der, tror jeg på, fordi de tar jo bare da 3000 billetten, og det er hvor mange som kommer?
1: 30.000? Det var nesten utsolgt i år.
3: Men det var en eller annen festival som nettopp hadde sagt at sånn, faen, vi gikk med mega underskudd, og
1: ja,
3: det er
1: Stavern.
3: Stavern,
1: fordi de har booket dårligere artister, ja. Så nå har de til neste år, tror jeg, så skal de åpne opp for barnebilletter for å selge mer.
3: Ja, men, altså, jeg tenker
1: ja, de skal prøve å få til liksom sånn å gjøre det til en familieting for å få inn flere personer. Fordi det har gått så dårlig nå de siste årene.
3: Det er i Tønsberg, er det ikke?
1: Det er i Stavern. Stavern er i Stavernfestivalen. Er i Stavern.
3: Flott.
0: Slottsfjell i Tønsberg.
3: Nei, jeg vet ikke om jeg er fra Oslo. Jeg tenker litt at jeg skjønner så godt at folk velger å boykotte, fordi det føles feil når de er der. Men jeg er litt mer på at du burde heller boykotte når du er i butikken og skal handle deg middag. Skjønner du hva jeg mener? At sånn, hvis du først skal sånn drite i en festival som egentlig er altså, en del av tøyenløftet, liksom, som skal få en, ja, bidra positivt til kulturen, så tenker jeg da må du også egentlig se egen handelkurv. Hvis du er sånn veldig anti-israel, kjøper du Coca-Cola.
0: Jeg tror det er veldig mye man støtter som man ikke er klar over i det dagligdagse. Ja. Kanskje den kaffen du kjøper, Joachim? Kanskje den går til et eller annet regime?
3: Nei, jeg fikk kaffebønner av pappa, så det, jeg vet ikke. Men jeg føler også at det er litt tegn på at nå, folk føler litt at nå er det så jævlig mye dårlig som skjer i verden, at sånn, det er faktisk ikke så mye vi kan gjøre. Eller sånn, folk føler seg litt sånn, at det er litt elendig. Føler, altså, jeg vet ikke, men dere, føler dere at dere liksom, det har mye å si om dere drar på Øya eller ikke?
1: Det betydde ikke for, så mye for meg nå i år. Fordi det på en måte, jeg bare var sånn, ok, whatever. Og så skulle jeg være DJ uansett, så da, det hadde vært morsommere. Men i fjor for eksempel, når Charlie XX var der, da kunne jeg faktisk bare ikke dy meg. Fordi jeg måtte se det. Det er på en måte sånn, Charlie, spesielt under Brett, så var det så stort. Jeg ville ta det.
3: Ja.
0: Det var ikke litt sånn krise i fjor for Øya, da det stod som blåste som verst med de...
3: Ja, altså jeg var på den der mot Øya-festivalen, som for øvrig, der så jeg en av mine beste konserter ever. Av et band som heter Superfuck, som er sånn progjass-rock-band. Ingen vokal, råfett, helt fantastisk. Men jeg og selv om jeg på en måte boykottet det i fjor, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort i år. Nå var jeg der heller ikke i år, for det passet det ikke. Men jeg synes det er et litt sånn evig dilemma. Og jeg føler man burde heller egentlig ikke helt shame de som ikke, eller de som velger å ikke boykotte.

0: tom. Du skjønner, jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Dave & Earl, The Band, med Inn for landing.
2: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur? Yeah. Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
1: Klokka er 9:30, og frykt ikke, du har ikke forvila deg inn på amerikansk radio, du er fortsatt på norsk radio, her på Skum og Kultur med meg, Live, John og Joakim. Og i dag skal vi snakke litt om dette med å endre sin livsstil.
3: Ja, fordi du har gjort noen endringer.
1: For å si det sånn da, i løpet av sommeren.
3: Tatt noen grep.
1: Ja. Fordi at jeg så meg selv, gjorde som Michael Jackson. If you want to make the world a better place,
4: take a look at yourself.
1: And then make that change.
3: Kult, vi er kulturelle radio.
1: Den changen jeg har make-up, jeg har. Egentlig, det er gøy at vi snakker om det, for jeg har ikke gjort så mye. Det eneste jeg har lyst til å dele, som jeg er veldig stolt av nå, at jeg har sluttet
4: Botox
1: å snuse.
4: Ah, ja. Ja.
3: Du sa til meg på bakrommet, og jeg fikk hakeslepp. Sånn. Ja. Bare var helt nede på gulvet. Jeg var veldig imponert. Fordi du har jo flere ganger sagt på radioen her at snusing, det trenger jeg, og det skal jeg aldri slutte med.
1: Ja, det har jeg kanskje sagt.
3: Og det var til og med et eget stikk hvor du sa, dette skal jeg gjøre, dette er min ting. Dette er det. This is it. Ja. Og nå har du altså valgt å slutte.
1: Jeg har valgt å slutte. Det var en tøff reise.
4: Ja, hvorfor? Ja.
1: Vet du hva? Det var ikke så ille.
3: Jeg skal sende deg til Biri, samtlige venner.
1: Jeg merker jo selv at jeg har blitt veldig sånn der, at jeg ser litt ned på
4: folk, synes
1: jeg.
4: Oi!
1: Nei, jeg tuller. Jeg skulle ønske jeg kunne snuse.
4: Men hvorfor slutta du?
1: Nei, jeg bare... Det
4: var, hvem får de ikke ha lov?
1: Det var et beleilig tidspunkt å slutte på.
4: Hvorfor får du ikke lov lenger?
1: Nei, jeg tulla da.
4: Pappa.
1: Åh, det er pappa! Men i hvert fall, jeg har sluttet å snuse. Ja. Og så har jeg begynt å løpe litt og sånn.
3: Der kom det.
4: Vi skal løpe maraton, endelig.
1: Men jeg har kjøpt billett til Oslo Maraton.
3: Nei,
4: ikke si sånt. Jeg satt og tenkte på hele denne helgen her. Jeg ønsker at noen skal løpe maraton, jeg vil heie. Som jeg skilt.
3: Men en ting som jeg lurer på. Du har jo spart penger. Fordi og du har denne appen som alle it-girls har, hvor det står hvor mange dager du har vært snusfri, Dalla. Hvor mange dager står det at du har vært snusfri?
1: Klokka teller 15 dager og noen timer. Og på de dagene har jeg spart 1400 kroner.
4: Wow! Ja,
3: det er ganske mye penger.
1: Og vet du hva jeg kan kjøpe med det?
4: Hva?
1: Øl, røyk. Ja, hva som helst kan jeg kjøpe.
3: Ja, du kan til og med også kjøpe snus med det, men det skal du ikke, for det skal du
4: kjøpe
3: med.
1: Så alt i alt har vært en god sommer for meg. Hva med dere? Har dere endret på noe? Tatt noen grep?
4: Nei, eller jeg har bare blitt jævligere. Fordi...
3: Du har dratt den lenger?
4: Ja, jeg drar den enda mer nå. Fordi jeg har begynt nå å stå og peke.
1: Snuse.
4: Jeg har begynt å snuse. Nei, jeg har begynt å stå og peke og le veldig høyt når noen gjør feil. Jo, og det er min favoritt ting.
3: Slår du det mest på, eller hva?
4: Nei, da tar jeg frem pisk-appen min og pisker dem.
1: Men det har du gjort lenge da,
4: ja, men
3: han har byttet whip til sånn
4: pappa whip. Håning. Pappa er her. Pappa er her.
3: Jeg har ikke startet å piske noen egentlig.
4: Boring.
3: Ja, det er litt kjedelig sommer. Eneste livsstilsendringen min er at jeg har fått innleggsholder. Og det er litt sånn,
4: hva er innleggsholder?
3: Innleggsholder er hvis foten din er rar, og så
4: såler.
3: Og det er egentlig veldig, eller sånn, det er overraskende hvor flaut jeg synes det er. Fordi jeg føler sånn, ja, jeg greier ikke å gå. Jeg trenger hjelp.
4: Har du skoliosis liksom?
3: Eller? Nei, jeg har ankler som faller innover.
4: Hvordan ser det ut? Kan du vise?
3: Det ser ut som en helt vanlig fot.
4: Ah, ja.
3: Jeg kan ta av skoene mine nå. Nå tar jeg skoene mine av. Sånn ser det ut. Du er slem, altså. Jeg er kjempeslemt.
4: Nei, kan jeg se?
3: Nå, skoene mine er fra Superfeet. og ser ut som
1: det
3: her. Vi
1: har ikke sponset av Superfly.
4: Den har jo funky trunk.
3: Den er
1: flott såle.
3: Den er litt sliten, men det har gjort at ingen av mine sko passer, så nå går jeg i et par Salomon-sko som jeg fant på hytta. Alle har sagt, wow, du er sånn løkka-baddy. Og så er jeg sånn, nei, jeg fant det på hytta, jeg har yndelig såle. Det er overraskende hvor flaut det er. Så nå er jeg på leting etter nye sko, så om noen har noen tips.
1: Kjøp sandaler.
4: Ja. Havajanas.
3: Med innleggshåler inni sandalen. Marit.

0: Skumma kultur. Jeden Tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutschen.
1: Frykt ikke, kjære lytter, du har ikke forvirret deg inn på tysk radio, du er fortsatt på norsk radio.
2: Ah, nei!
3: Stefan!
2: Stefan, ikke vil jeg ha... Nei, vil ikke gå her.
1: Nei, men vi har hatt en flott sommer alle sammen, det har vi allerede snakket om.
4: Ja, det har vært litt sånn...
1: Hva gjør man på sommeren? Man leser. Sitter man på skjermen eller leser
4: man? Nei, man leser.
1: Man tar fatt i Astekernes skjerm, som jeg liker. Ja.
4: Det var bra, Astekernes skjerm. Ja. Det var veldig.
1: Eller hvem var det som oppfant å skrive på papir?
4: La oss bare holde der, okay, Astekernes skjerm. Det vet vi. Har dere lest noe særlig i sommer?
1: Nei.
5: Ja.
4: Ja? Hva har dere lest?
5: Jeg hva har jeg lest? Og forresten, jeg heter Lea av Elida, ja. Caro.
4: Ok, men da kan jeg at jeg skulle låne den av deg. Den har jeg nemlig på lista mi. Men jeg har også lest dere.
1: Jeg kommer til å ta boka di.
4: Da, gi meg den.
3: Da, gi meg boka di. Pappa er her, gi meg boka di.
4: Dere hørte på latteren at det likte jeg. Jeg har lest i sommer. Og jeg har ikke, jeg betegnet det ikke som en livsstilsendring, fordi jeg prøver å anse meg selv som en leser. Ja. Mm. Og jeg startet sommeren ut med en ganske sånn tung lesing. Jeg synes det er tung lesing. Jeg leste Dag Solstad, 25. septemberplassen. Og ja. Dag Solstad skriver, det her er hans egen ord, han skriver, nei, det er ikke så lesevennlig, sier han selv. Men jeg leste, gikk fra det til å lese Svøm med de som drukner av Lars Mytting.
5: Ja.
4: Og det er en bok som jeg egentlig synes alle burde lese, fordi det er en bok om en, eller du følger denne gutten som har mistet foreldrene sine. De er døde, det skjedde i 1971, nå er det 1990-tallet, et eller annet der. Og du følger han gjennom hans vei til å finne hvorfor de døde. Og det er, altså sånn, jeg visste egentlig ikke noe særlig om boka. Jeg bare startet å lese, og fy faen, jeg har 20 sider igjen, og det er ganske mye som skal oppklares på de siste 20 sidene her.
1: Oh.
4: Ja, og det er allerede en del som er, altså sånn, han på en måte slipper litt og litt og litt, så du får alltid vite noe nytt, det er alltid noe spennende, og du er alltid litt nysgjerrig, men du får aldri vite absolutt alt. Mm. Så jeg synes det er en veldig vakker bok. Lars Mytting skriver veldig pent, og han skriver veldig pent om Norge. Han beskriver treverk, natur og morgener og kvelder og netter på en helt sånn særegen måte som jeg får lyst til å pakke sekken og dra ut i skogen. Liksom fordi det beskrives så pent.
1: Mm.
4: Så jeg synes det, og jeg vil egentlig anbefale folk kjøper den nå så dere kan lese den i høst. Fordi jeg føler det er en litt god måte å minnes på at selv når det regner mye ut, så er det, bor vi egentlig et jævlig pent sted.
5: Ja. Hva heter boka igjen?
4: Den heter Svøm med de som drukner av og den er skrevet av Lars Mytting.
1: Da var det den var utgitt, sa du?
4: Den tror jeg fikk liksom bokhandlerprisen i 2014. Oi. Så jeg fikk den av en kompis som kjøpte den, brukte meg. Så liksom den her finner du for 50 spenn liksom på Finn.
5: Boom.
4: Og han har mange andre serier også. Det er litt, så jeg liker, eller sånn, jeg har lest mye sånn, dette er viktig å ha lest liksom, men nå, det her er ikke en klassiker, den her er bare pen. Mm. Så hvis man er litt lost og ikke vet helt hva man skal ha lyst til å lese, så vil jeg anbefale det. Har dere noe, er den på liksom lista deres?
1: Jeg må først og fremst skrive en liste. Men jeg er keen på lånen hvis du, når du er ferdig med.
4: Ja, det er bare lånen. Mm, ja. Har dere noe på lista?
5: Ja. Jeg har ganske mye.
4: Okay, hva da?
5: Okay.
1: Crime and Punishment.
5: Crime and Punishment. Hva heter den andre?
4: Feministboka.
5: Tolstov. Anna Karena.
1: Brødrene Karamazov.
5: Ja. Nei, jeg har...
4: Det er bare å si masse sånn... sovjetiske navn, jeg vet hva faen
5: jeg. Ja. Nei, jeg har... jeg driver og leser nå da. Kjelesorg av Arne Haugrup, tror jeg han heter.
4: Okay.
5: Veldig bra. Handler om en kristen biskop, nei, ikke biskop, under der, diakon. Okay. Som sliter med å på en måte, han møter denne fyren,
4: ja,
5: som er så ut av hans liksom hjerne,
4: ja.
5: Men han er på en måte veldig woke som,
4: ja,
5: både diakon og homofil, men han på en måte, denne fyren bare river den opp.
4: Ja,
5: og, og han har veldig mye vanskeligheter med å da på en måte balansere mye ting da. Ja, ja. Sånn. Og Jævla menn av Andrea Walden. Ja.
4: Men det skal være veldig bra.
5: Okay,
4: jeg synes det skal være en lesehøst, og man skal legge til rette for lesing.
5: Absolutt.
4: Men Petter, den boka her.

0: Det var Sassinia slash Arctic Philharmonic med låta Mere skal det bli.
1: Simons motehjørne.
2: Simons motehjørne.
1: Nå uten Simon.
0: Bam! Fuck off, Simon! Det er en ny sheriff i byen. Denne
3: og den, byen er ikke stor for oss begge. Og den sheriffen heter John.
0: John. Johns motgjørne! Nå med John!
3: Boom!
0: John!
3: Nei, jeg bryr meg masse om mote, men jeg bryr meg mer om en koreansk bevegelse. Jeg kom over
0: K-pop?
3: K-pop, ja. Johns første møte med K-pop.
4: Ja, velkommen til
3: velkommen til Johns K-pop-hjørne. Nei, men
0: Sugoi. Det er japansk det.
3: Ja, ok. Ok, skyt meg da. Nei, men jeg vi har jo pratet veldig mye om TikTok og sånt, og jeg satt da på TikTok og kom over en hendelse som skjedde i Sør-Korea i 2017.
4: Rema 1000 Sør-Korea.
3: Ja, filmbåten. Men her så var det en feministisk bevegelse der de alle kvinner, dette var en bevegelse, eller ikke alle, men mange kvinner deltok i, og det var å slutte med menn. Dønn. Ja. Sluttet, og det er
4: det har jeg hørt om.
3: Ja, fordi jeg har ikke hørt om dette.
4: Åh, det her er en ting som jeg synes egentlig sånn, eller sånn, hadde jeg vært kvinne, så hadde jeg på en måte vært tilbøyelig for,
0: Vet du hva, jeg blir med.
3: Vet du hva, jeg blir med på den.
4: Jeg tror, vil du forklare hva det er? Hva heter?
3: Det heter 4B movement, eller B4. Jeg har egentlig ikke skjønt hvilken vei det går.
4: 4B.
3: 4B. Og det er egentlig bare da at det var så mye misogyny i landet, og veldig mye liksom kvinnekrenkelse.
4: Veldig mye vold i hjemmet.
3: Ja.
4: Jeg tror det var helt sinnssykt på hvor mange som døde av vold i hjemmet.
3: Og så ble det nå kan ikke jeg liksom super mye. Jeg har ikke satt meg crazy inn i det. Men så på en måte gikk de sammen og var sånn, vet du hva, no men. Og så fant jeg det her. Så man har fire B'er. Be home. No to heterosexual marriage. Jeg kommer ikke til å prøve å uttale de neste B'ene, men det er no to childbirth, no to dating, and no to heterosexual sex. Som jeg synes er.
0: Men det er lov til å ligge med damer?
3: Det tror jeg ikke er så. Er det heterofilt?
4: Jævlig typisk! Nei. Jeg synes den bevegelsen der er kjempemorsom. Og det er jo fylt av også da damer som shaver hodet sitt.
3: Oi, er det?
4: Ja. De sier meg en del av 4B movement. Det er folk som også gjør det i Norge, det er bare ikke så stort. Men damer som shaver hodet sitt, og det er typ sånn, de bryter kontakten med faren sin, broren sin, kompisen sin.
3: Oi, så det går så dypt.
4: Ja, så det blir liksom
0: du må slutte helt, da,
4: men kollektiv avstraffelse for hva en del menn har gjort.
3: Men nå føler jeg liksom sånn at dette er, jeg føler mange, i hvert fall i Norden og i Amerika og sånt, er sånn, oh, I'm gonna swear off men, oh nei, jeg kommer aldri til å ligge en mann igjen. Og så gjør du det når de drar ut samme dagen. Men jeg føler dette er på en måte første bilde vi har av kvinner som bare oppriktig går sånn, nei, jeg vil ikke ha menn, men må straffes. Og dette var en liksom sånn diger kollektiv handling.
4: Ja, og det er jo det her er jo det som må til i sånne land. Altså, har du hørt om dette før, Mikkel?
0: Nei.
4: Aldri.
0: Finnes det fortsatt på en måte? Eller
4: det
0: finnes
4: det fortsatt, ja. For det er i Korea så er det en helt altså sånn ekstremt hvor mange som dør hvert år av vold i hjemmet. Og det var en som NRK hadde pratet med tidligere, som hadde vært hun hadde ikke en voldelig kjæreste, men det kom jo på nyhetene hver dag. Åh, nå var det noen som ble drept av partneren sin, alt det der, ikke sant? Og så sa hun bare sånn, faen, så jævlig skummelt, og venninne min og alt det der. Og hver gang det ble sagt, så sa typen sånn, ja, men ikke alle gutta er sånn, da. Og hun var bare sånn,
3: not all okay, men.
0: Bitches be crazy.
4: Og da sa hun, ok, det er siste gangen du sier det. Jeg er ferdig. Og skjeve huet, ferdig. Ha det.
3: Boom.
4: Ikke kontakt med
0: broren. Og så enkelt kan det gjøres. Det er ikke verre enn det.
4: Jeg bare tar notater.
3: Endelig gjennomføringskraft er tilbake.
0: Det er livsstilsendringen. Glem å slutte å snuse. Slutt med menn.
4: Ja, det er livsstilsendringen.

0: Det var The Impossible Green med Tambourine Messiah.
1: La la la la Nova.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Nei, jo, kanskje.
0: Kanskje, ja. Kanskje, ja.
3: Skal vi ta opp for litt lengre?
0: Skomakertur ferdig for i dag. Det har vært en fantastisk dag å komme kickstarte denne nye sesongen av Skomakertur. Det er sesong...
2: Sesongen er i gang.
3: Det er sesong hva da?
0: Sesong 6-7.
2: Slutt, nå peker han og ler.
0: Det har vært en fryd å være her med dere, John, Joachim og Kwang på styreteknikken. Og...
2: Vi er ganske happy.
0: Vi er happy med i dag.
2: Det er gjennomført.
0: Det er vel gjennomført. Alt har mening bak seg i løpet av denne sendingen. Hvis du har lyst til å høre på det her igjen, så kan du det, fordi...
2: Det finnes på Spotify. Finnes
3: på Spotify, eller
0: på Spotify, hvor er du hører podcast? På Apple Music, kanskje.
2: Oi, kult.
3: Ja, Podimo.
0: Følg oss på Instagram, for det er jævlig kult.
2: Det er ganske morsomt.
0: Ja.
2: Det er ganske morsomt som
0: det. Ha en fin dag videre, alle sammen. Takk for at du hørte på. Vi elsker dere. Elsker dere.

faktisk idiot siden jeg snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkringer med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan det feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-væringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det er det.

skarrekken er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

0: Don't move straight too far from me, from you. Don't move straight too far from me.
1: Timen skal du høre på vår toppvalgte låter innenfor ny norsk musikk. Her kommer Bike Lane med Viva La Sunday.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Klokka en mindre ut av sommerdval og ut fra skyggen kommer musikkprogrammet Bra Trommis, Radio Nova sitt aktualitetsmagasin for nisjemusikk og undergrunnsmusikk. I kveldens sending så skal vi gå igjennom litt musikk som kom ut i løpet av sommeren, som vi likte spesielt godt. Jeg utrolig gira for å være tilbake. Jeg heter Augustin og skal sammen med mine to venner lede dere gjennom denne halvandre timen med musikk. Og med meg i studio så har jeg Tora.
2: Hei!
1: Og han Tobias.
3: Hallo!
1: Og nå tenkte jeg at den første låten her liker jeg svært godt. Den kom ut bare forrige uke. Jeg hørte på den på vei inn i byen i dag. Jeg var på toget. Og da, jeg ville bare gi dere samme opplevelsen som jeg hadde før låta kom på i hodetelefonene mine. For da sto jeg på toget og var på vei inn til Oslo S. Og så kom det sånn, neste stasjon er, og låt.

0: Du hørte akkurat Ring Girl med låta It's Pronounced Julian, not Julian, Julian. Og Ring Girl, det er et emo-band, eller et nytt midtnorsk, en ny stjerne på den norske midtnorsk emo-himmelen.
1: Hvor er det de er fra?
0: De er fra Oslobyen, i hvert fall basert her da. Mm. Og It's Pronounced Julian, not Julian, Julian er den første utgivelsen de har på alminnelige strømmetjenester. Men de har tidligere gitt ut en samling demo på Bandcamp som heter Demos and Other Things That Might Be in Need of Urgent Care, som kom ut på slutten av fjoråret, i desember, mener jeg. Bandmedlemmene heter Simen, Max, Emil, Ottar og Finn. Så jeg føler bare, det høres ut som en koselig gjeng
2: det. Ja, det vet du hva.
3: Det høres ut som noen jeg har lyst til å gå ut på byen og ta en øl med. Ja, enig. Etter sending, liksom.
2: Enig.
0: Ja, men helt rå låt. Jeg gleder meg til mer Ring Girl-greier.
3: Ja, det var ganske fett, jeg likte det veldig godt.
2: Men tror du navnet kommer fra liksom The Ring Girl?
3: Eller jeg tror det er fra sånn Ring Girl.
2: Ja,
0: eller en ring girl i en sånn boksekamp der det kommer noen ut lettkledd liksom, og blir skilt.
3: Jeg tror alle
2: jeg synes det var litt gøy å få skille meg jenter fra The Ring under musikken.
3: Ja, hva hvis det er begge? Det kan jo være jenter fra The Ring som kommer inn i ringen liksom.
2: Det kan også være med en ring on the finger.
3: Med en ring on the finger.
0: Som blir ringt på telefonen. Men jeg gleder meg til å høre mer fra dem. Men en annen ting som jeg gleder meg vilt til er å være tilbake på Bra Trommis.
3: Ja, nå er det lenge siden jeg har vært her i hvert fall. Du har vel hatt to sendinger før i dag som er sendestart.
0: Ja, jeg har gjort noen sånne spesialsendinger. Jeg klarte ikke å dy meg.
3: Det forstår jeg veldig godt. Det skulle ønske jeg kunne vært med.
0: Ja, men hvordan har dere det? Hvordan går det? Bra sommer?
2: Det går bra. Jeg har vært hjemme litt. Trengte det, litt pause fra Oslo. Vært på landet og vært i Haugesund by, livets by. Det er livets by. Ja, så jeg har ikke gjort så mye spennende. Men jeg har heldigvis koset meg da. Slapp av det man skal gjøre, ikke det?
3: Ja, ja, det er akkurat det. Jeg har også bare vært hjemme, jobbet en del, spilt inn litt musikk. Men annet enn det så har jeg egentlig, det har vært ganske uneventful altså. Det har vært veldig litt som har skjedd og, men det har vært veldig mye bra musikk som har kommet ut i løpet av sommeren. Som jeg fikk i hvert fall sett inn, for jeg skulle sjekke gjennom det jeg hadde bygd opp av repertoar til Bra Trommis. Så var jeg sånn, jeg kan jo egentlig ta med sånn 100 låter.
0: Ja, ja, ja. Det var vanskelig å velge til den sendingen her. Så det er gøy. Så vanligvis så har vi jo litt, så prøver vi å vise frem så ny musikk som bare mulig. Men i dag så har vi rett og slett tidsrommet sånn 8 juni, tror jeg var siste ordinære sending før semesteret, forrige semester til i dag. Så litt lengre spenn.
3: Så musikk som har kommet ut i løpet av sommeren mens Bra Trommis ikke har vært på lufta.
0: Ja. Du har med deg en låt, Tobias.
3: Ja, det har jeg. Det er fra det skotske bandet Marceline. De har en låt som heter Ill. De slapp en EP nå for et par dager siden, så slapp de en EP med 4 låter. Dette er første låta fra den EP-en, og det er en sinnssykt kul låt, hvor det er bare sånn, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne med det. Jeg tror det nesten er lettest for oss hvis vi bare tar og spiller låta.
0: Ja, men da gjør vi det, og så prater vi litt om det etterpå. Her kommer Marceline med Ill.

0: Det var bandet Marceline med låta Ill. Og den var fra Skottland, sa du?
1: Ja, jeg tror det er en five-piece basert i Glasgow, ja, hvis jeg husker riktig. Og jeg gikk inn og sjekket Instagram dem sånn før jeg kom til sending i dag, og jeg var sånn, de har jo ikke lagt ut noe før sånn tidligere i år. Så jeg lurer på om de har startet opp, enten, det kan gå til at de bare lagde Instagram i år, da, men det virker som at de har bare startet opp i år.
0: Ok,
1: fett. Og at dette her er liksom det første de legger ut. Jeg vil også bare presisere, trommisen på den låta der, det er... maskin, altså, herregud, det er helt ville trommer på den låta der.
0: Ja, det var spesielt, altså, trommen var dritbra, og så følte jeg trommen kombinert med gitaren,
1: ja, ja,
0: det hørtes veldig sånn matte-rock emo-aktig ut,
1: veldig...
0: men vokalen var ikke...
1: Ja, det var veldig kult at det føles, det er sånn litt math-rocky, samtidig som at det er litt poppa.
0: Ja.
1: Veldig, veldig rar kombinasjon, men det fungerer veldig bra. Det er sånn et prinsipp som er i musikk med det, ja, du kan ha et instrument som spiller en skikkelig komplisert del, og så har du et annet instrument som bare spiller noe dronetaktig, og det fungerer ofte veldig bra sammen. Og jeg føler at det praktisk eksempel på det her, da, på en måte at de har en gitar som alltid bare spiller noen fine akkorder i bakgrunnen, vokalen, den dragger hele tiden, og så spiller andre gitaren og trommene alltid, de går helt crazy hele veien gjennom låta, liksom.
0: Ja, ja, for det var liksom, det var nesten emo-aktig, men det var ikke så sykt at det var vokal.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, det var en smerte der, det var en, ja, det var en emosjon, men...
1: Ja, det var noe sånn der longing for noe.
0: Ja.
2: Men jeg digget, det var trommene som gjorde det for meg, altså.
1: Ja, trommene, jeg hørte på den EP-en her når den kom ut, og jeg var sånn der, herregud. Jeg skjønte med en gang, det er første låta på EP-en, og da skjønte jeg med en gang at det var den låta jeg skulle ta med på sending.
0: Hva heter EP-en?
1: La meg dobbeltsjekke det. Jeg har den oppe her, skjønner du.
0: Så hvordan type ill tror du det er, Tora? Er det bare det at de er skikkelig ill? Eller er de syk, liksom?
2: Nei, for jeg hadde ikke lagt meg ned med feber og denne låten her, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja,
2: så det. Så det er mer sånn ill. Det er sånn attitude ill, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja. Det er ikke feber. Det er EP-en heter In Spite of Time.
0: In Spite of Time, rett og slett.
1: Av Marceline på Spotify. Kom ut... Den kom ut på torsdag.
0: Hey.
1: Så mindre enn en uke gammel.
2: Damn.
0: En nyere utgivelse der, altså.
3: Bra Trommis, Radio Nova sitt undergrunns- og nisjemusikkprogram.
0: Yeah, yeah, yeah, du hører på Bra Trommis, det er oss.
1: Det er oss.
0: Det er det.
1: Vi er vi.
0: Vi skal høre på et litt spennende norsk band, Tora.
2: Jeg har tatt meg en låt som heter Følgefeil av Reolo. Og Reolo var litt nytt for meg. Eller Reolo er nytt for meg, og ble nylig en del av liksom, det jeg hører på, rett og slett. For det var min far som sendte meg en link rett etter jeg dro hjem igjen til eller dro hjem fra Haugesund til Oslo, så fikk jeg en link, en god gammeldags link av min far, og sa at dette må du høre på, det er jævlig bra, sa han. Og det gjorde jeg, og det er absolutt bra. Men det er hyggelig med å ha en far. Han elsker å dele musikk med meg, og vi har samme musikksmak, så det slår...
1: Det er jo midt i blinken.
2: Det er midt i blinken, ja. Og det er noen ganger der det var en gang jeg lå nede på rommet mitt hjemme i Haugesund, og så hørte jeg musikk oppe, og så var jeg sånn, det høres veldig ut som liksom min gang på spillet. Og så tikket jeg en melding, jeg tror jeg klarte den senere, og bare sånn, fy faen, du har fått inn den musikken med T-skje, altså. Jeg bare sånn, yes, det... Han anerkjente meg rett og slett for min egen musikk, så når han sender meg musikk, da...
0: For det var din spilleliste.
2: Det var min spilleliste.
1: Det er veldig moro.
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Far begynner å høre på din spilleliste.
2: Ja, det er stas.
1: Ja, det er rett og slett stas. Veldig stas.
2: For jeg har jo sett opp til hans musikksmak lenge, så liksom når han går ned, holdt jeg på å si, når han begynner å høre på min, så er jeg sånn, ok, right.
1: Begynner å se opp til din musikksmak også, liksom.
2: Ja, ja. Det føles stort. Så når han sette meg denne her, så var det selvfølgelig en go. Så dette her er Reolo med Følgefeil.

0: Det var han Dionysios Tabakis med på norsk elektriske salmer. Første eotinon med elektrisk gitar uten bånd.
1: Hva var det på gresk?
0: Elektrike imnodiai er eotinon med elektrikin gitaran aneftaston.
2: Du er faktisk ganske overbevisende når du snakker gresk.
0: Takk.
2: Jo.
1: Kan du gresk?
2: Nei, du skulle liksom ikke. Jeg skulle bare si at hvis Augustin hadde sagt til meg jeg kan snakke gresk, ja, da, og han hadde begynt å si det, da, så hadde jeg vært sånn, ja, men
1: jeg, hvis jeg hadde vært gresk, så hadde jeg sikkert ikke trodd på deg. Men jeg tror på deg nå.
0: Rått. Men han, som sagt, så er han Dionysios Tabakis. Han er en ortodoks prest, men han lever liksom livet sitt halvveis som ortodoks prest, og så lever han også et vanlig liv som tobarnsfar og gift med kona si da. Og det her er den første plata som han gir ut. Den kom ut 17. juni i år. Wow. Men han har utgitt forskjellige ting før og skrevet bøker. Og, så han er en kreativ sjel.
1: Denne karen har levd et liv, for å si det sånn.
0: Å ja. Og han har liksom plukket opp gitaren og vært sånn, det her kan jeg lære meg.
1: Det her er jo ikke det du forventer at en ortodoks prest skal lage av musikk.
0: Ja, jeg vet ikke om det er noen andre som lager sånn bysantinsk metall.
1: Nei, det må vel det.
0: Men hvis det er noen som skal lage det, så er det en gammel ortodoks prest.
2: Ja, 100%.
1: Ja. Herregud.
0: Jeg leste et intervju med han, og han virket veldig søt. Og så det han snakket om at han så opp til bestefaren sin, som også var ortodoks prest. Og han hadde sovet med bjørnene og slåss med ulva som en ekte ortodoks prest skal.
1: Herregud. Disse karene her, altså.
0: Ja, jeg mener The Guardian gjorde et lengre intervju med han og om han, og skrev en sak om han. Det er interessant lesing, så anbefaler jeg alle å sjekke det ut. Men jeg synes i hvert fall at det er jævlig kult. På denne plata også, så går han fra denne type metalmusikken til at han plutselig går inn i sånn tekno. Han har en låt som heter sånn
1: Hvem er denne mannen?
2: Ja,
1: hvem
0: er denne mannen? Tekno, og så har han fått naboen hans på 25. Hun synger på noen av låtene. Veldig fin stemme. Så det albumet er en opplevelse.
1: Okay, ja,
0: Paradise Metal.
1: Ok, da jeg anbefaler alle å sjekke ut det. For jeg skal i hvert fall gjøre
2: det
1: etterpå.
2: Det er helt sinnssykt.
0: Det er gitt ut på det greske platelabelet Heat Crimes.
1: Ok.
0: It's from the drum. It's from the drum.
3: We're taking over. Bratromis at Radio Nova.
2: Nova.
3: Nova.
0: Bitch!
3: Motherfucker!
4: Fuck ass!
3: Your mom.
0: Your father.
4: Your niece, bitch!
0: Oh yeah, oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Vi er Bratromis, og nå skal vi over til en Bratromis-favoritt.
1: Ja, dette her, altså, jeg føler at alle blir frelst når de kommer inn i Bratromis og begynner å høre på disse her. Det var i hvert fall det som skjedde med meg. Altså, tidligere i år så var jeg på en sending hvor jeg tror du tok med Kortlivskrisen.
0: Det kan stemme.
1: Jeg tror du tok med Not Hey Ho. Du vet den der...
0: Ja, det kan være, ja.
1: Hva heter den låta igjen? Det heter bare Not Hey Ho.
0: Det heter sånn Snow.
1: Oh ja, Snow, Not Hey Ho, ja. Fordi at det er en Red Hot Chili Peppers sang som heter Snow Hey Ho, ja. Og da ble jeg litt sånn frelst og begynte å høre på Kortlivskrisen religiøst. Sånn når jeg var på vei hjem fra byen, og,
0: som alle bør.
1: Ja, alle bør gjøre det. Dette er veldig, veldig
2: hjem fra byen?
1: Nei, jeg, ikke når jeg har vært på byen da, men når jeg har vært i byen.
2: Ja.
1: Det er to veldig forskjellige ting.
2: Ja.
1: Men Kortlivskrisen, de er det en fyr?
0: Ja,
1: det er en fyr. Han er utrolig flink. Og den låta her, når jeg fikk den opp i feeden min for ikke så alt for lenge siden, den tror jeg kom ut i juni eller juli, da var jeg sånn her, wow, dette her var veldig kult. Litt sånn, nesten litt tilbake i folkegjørende, i hvert fall de norske folkegjørende igjen, samtidig som at vi også er på den emo-siden av musikken, som jeg synes var jeg synes det var helt sinnssykt kult. Så dette her er Tverrfjellet av Kortlivskrisen.
0: Og nå har jeg

0: Du hørte Kortlivskrisen med Tverrfjellet. Mm. En absolutt bra trommis favoritt.
1: Ja, vi har jo spilt veldig mye Kortlivskrisen.
0: Yes, Ilsvikas store sønn.
1: Jep.
0: Som jeg refererer til platte, det han har gitt ut under Ilsvika Emotapes.
1: Ja, jeg så det. Jeg drev å sjekke Instagramen tidligere i dag.
0: Ja, den låta her kom ut altså 23. juli.
1: 23. juli. Det var juli, altså.
0: Men før det, tidligere i år, så har det jo bare vært en annen utgivelse, og jeg klager ikke over det. Dette er en veldig, veldig produktiv artist. Men han ga ut en Snow Hey Oh, men før det så var det jo i august i fjor, så ga han ut
1: Volume 1?
0: Short Life Crisis Volume 1, yeah. Som var en av mine favorittutgivelser
1: det
0: i fjor.
1: Det var et så bra album. Når jeg hørte på det etter jeg hørte på Snow Not Hey Oh.
0: Ja.
1: Og da, det er så vakkert album. Han er så flink til å lage sånn, altså, det er bare sånn veldig stemningsfullt alt han lager.
0: Ja.
1: Det er alltid litt sånn, og så er det bare så digg å høre på. Bra miksa, litt shoegazy, litt emo, men liksom sånn på den rette måten som gjør meg veldig glad da.
2: Ja, men jeg skulle si det, jeg fikk litt fjellstemning jeg faktisk av den. Det var sånn, ja, det var fjellmusikk det her.
1: Ja, absolutt fjell. Kan gå på fjell med Tverrfjellet i bakgrunnen.
2: Absolutt. Det er liksom sånn, det her kunne blitt en skikkelig sånn underground trollfilm med den musikken her.
1: Ja.
2: 100% overbevist med
1: underground trollfilm.
2: Ja, med litt sånn der hypernatur og ja.
1: Som found footage.
2: Mm.
0: Vi skal holde oss litt i emo-gata. For jeg har med meg en låt som heter Ghost Hands, som er fra den nye plata til bandet, eller prosjektet da, I Dialed Your Number. Plata heter Teenage Widow, og kom ut nå i juli, 3. juli kom den ut. Og det er dritfett emo fra Halifax i Nova Scotia i Kanada. Så jeg fortsatt vi bare hører på det med en gang. Her kommer

0: I Dialed Your Number med Ghost Hands.
1: Wow!
0: Yeah, vi var innom fjellemoen i sted, og det her har de i hvert fall tagget selv som havneemo.
1: Ja, det, vet, jeg skjønner den.
0: Ja, Halifax er jo en havneby.
1: Ja, og det, det riffet er jo veldig nice.
0: Det er dritnice, og når den platen her kom ut, jeg klarte jo å stoppe å høre på den, og så spesielt den låten her.
1: Ja, og den, den harmoniseringen som kommer på slutten også, den er helt sinnssyk. Det var veldig, veldig vakkert.
0: Ja, ja, og stort utrop til vokalisten, og Jesse Averill, for jeg føler at framføringen hennes er så rå og så ekte. Og det, altså, hun klarer veldig den emosjonelle delen av emo-låta.
1: Definitivt.
0: Og det er mørkt, og det er liksom... ja, veldig bra. Kan ikke anbefale
1: vakkert.
0: Det
1: men
0: bedre.
1: Men så vakkert.
0: Mer, mener jeg. Teenage Widow av I Dialed Your Number. Tora,
2: yes.
0: Det er din tur.
2: Det er min tur. Jeg har tatt med meg en låt som heter Tales of a Sleepless Night av Separate Bed. Og Separate Bed, det jeg har ikke helt funnet ut hvor de har basen sin, men jeg regner med at det er Bergen. Og det kommer mye bra fra Bergen. Det kommer mye bra. Jeg synes Bergen er liksom generelt... Ja,
1: bra musikk.
2: Ja, generelt ganske mye bra musikk fra Bergen.
1: Ja, definitivt.
2: Ja. Og det er et bandprosjekt. Separate Bed er et bandprosjekt. Så det, de har mye sånn artister som blir med på albumene der og sånn. Men de kom ut i hvert fall med et nytt album nå på fredag faktisk, som heter Emo Ball and Chain. Så det, vi har sagt mye om emo i dag. Det blir mer av det nå, altså. Men det her er bare Separate Bed. Så ja, dette er Separate Bed med Tales of a Sleepless Night.

0: Det var Tales of a Sleepless Night av Separate Bed.
1: Ja, jeg må bare presisere. Det er en Sleepless Night. Det er Night med K.
2: Det er, ja. Ja, det er ikke en natt. Ja.
1: Så
0: det er en viktig presisering.
1: Ja, søvnløs ridder, ikke søvnløs natt.
2: Ja. Oi, det gjør det litt mer dybdo, vet du.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det. Nei, denne her, jeg liker veldig godt Separate Bed. Jeg har hørt på de lenge. De kom også med et album tidligere også, som heter Birdwagon. Jeg tror faktisk jeg har spilt denne låtene på bra trommis før, fra Birdwagon. Da har de jo, de har bare, de har masse gjesteartister rundt om på alle låtene på Birdwagon. Og en av artistene er Bo Millie, for eksempel. Hun er veldig glad i, så jeg anbefaler det også.
0: Veldig kul.
2: Ja, anbefaler å høre på hun. Helt rå. Og han som har dette bandprosjektet da, han heter Bosse Leedsheim. Han var med i et band før som heter, jeg tror det er AI Phoenix. Jeg vet ikke om det er AI eller AI Phoenix. Men det er jo et Bergen, eller Bergen trio da, og de er jo ganske kule, så det anbefaler jeg også å høre på. Men jeg synes den her, den er litt annerledes enn det de har lagt før, synes, eller det, generelt det nye albumet er litt annerledes enn det de har lagt før. Men jeg synes det er bra. Jeg synes det er, det kategoriseres som charmerende rock, rett og slett.
1: Skjønner hva du mener. Det var veldig mye charm i det der.
0: Mm. Veldig laid back.
1: Ja, veldig chill. Veldig på. Og så likte jeg, jeg kunne liksom sitte og liksom bobbe hodet fra side til side og være sånn, ja, litt chill.
2: Det er chill. Det er koselig.
3: Hey, this is Karim from Hitman, and you're listening to Brat Rumis. Come on!
0: Ok, du hører på bra trommis, og det var meg som kremte. Det, bare, det kom med en kremt. Nå skal jeg fortelle dere om en av mine favorittplater fra sommeren. Jeg føler jeg sier det for hver ting jeg prater om.
1: Ja, men det er bra å like musikk som kommer ut.
2: Ja, det har jo vært en innholdsrik sommer for deg da.
0: Og den plate her, den kom ut 3. august, så det er ikke veldig lenge siden, men jeg har blitt, jeg digger den, jeg allerede digger den plate her. Fra første gjennomlytting var jeg sånn, wow, det her er bare helt rått. Og den platen heter Jewish American Prairie Princess, og er av bandet Prairie Princess, som er frontet av en som heter Emerson Borakove. Fra Brooklyn. Jeg vet ikke hvordan man uttaler den. Kanskje Emerson Borakove? Borakov. Ja, fra Brooklyn, New York.
1: Ja.
0: Og det er veldig sånn folk, litt sånn country rock-aktig plate, men veldig i den anti-folk, litt inspirert av freak-folk.
1: Freak-folk?
0: Ja. Raring-folk.
1: Ja, jeg skjønte hva du mente, men jeg hørte deg si det. Det tok litt tid før jeg registrerte hva du egentlig sa, men det er sånn, hva er freak-folk?
0: Oi, freak-folk, altså jeg kan bare beskrive det som raring-folk. Det går litt på...
1: Så rar folk, liksom?
0: Inn i, det er på en måte litt i outsider-music-gata,
1: okay.
0: Så skjønner jeg.
1: Ja, ok, da skjønner jeg.
0: Men utrolig bra samtidspoesi. Mye av plata følger på en måte livet hennes og liksom de... Okay. Og noen kjærlighetshistorier og sånne ting. Og det er veldig fint bygd opp. Så den første låta er i hvert fall en kjærlighetslåt. Den heter Fire Hydrant, og den skal dere få høre nå.
4: They say the value of property can come from what's across the street. So if only one of us could have a tale, I'd be fine with it being you.

0: water going out into the street.
1: Det var Prairie Princess med Fire Hydrant.
2: Vakker låt. Det var veldig Tom Waits-y.
1: Ja, det er litt i den gata, ikke sant?
2: Ja, jeg liker sånne der teite skildringer. Jeg, altså, there once was a man named David Hasselhoff who swam in the SpongeBob movie just like a fire hydrant spilling water into the street.
1: Ja, det er helt fantastisk, og det er de sånne øyeblikkene som er nesten litt komiske, men fortsatt er så følelsesladet.
2: Ja, det var jo kjempevakkert, selv om det, den der I love you, love you, love you, love you. Jeg klarer ikke å gjøre det engang.
1: Å bli invitert inn i hennes på måte, verden og hennes tekstunivers er bare en så gledelig opplevelse som man får gjennom det albumet her.
3: Ja, for jeg kjente skikkelig sånn smerten. Det var sånn, det var vondt egentlig, og så kom liksom harpen og det litt vibrato på fiolin og det var bare alle.
2: Men det var så vakkert.
3: Ja.
1: Tagline på det albumet her er da altså, the story of a young woman who never had any wants but love and how far that got her. Så, wow. Men enda en ting da, som dere var litt innom, som jeg bare absolutt elsker med dette albumet, er at ved første lytting, ved liksom, når første akkorden stemmes inn, og på en måte du begynner å høre på det, så virker det som veldig, veldig enkel gitarmusikk. At, og litt lo-fi, her er det noen med en kassegitar som synger, kan ha vært tatt opp hjemme. Men så hører du på det, og så plutselig kommer det inn noen strykere og noen trompet, og det er helt synssykt mange musikere på det albumet her. Så det er jeg skal ikke si alle navnene, men jeg skal si instrumentene. Det er altså noen på det da featuring the Circus Animal Orchestra, som består av trompet, cello, harpe, klarinett, viola, fiolin, trekkspill, enda en cello og enda en fiolin.
2: Wow, det er sinnssykt mange.
1: Ja. Det, nei, jeg kan ikke få noe av det albumet her, og jeg kan ikke anbefale det godt
2: nok. Det var veldig fint. Jeg ser du har tatt med enda en låt fra albumet.
1: Ja, jeg har med enda en liten. Dette er litt mer en sånn liten novelty-låt, en liten ditty fra albumet, som jeg følte at jeg måtte inkludere. Den heter Trying Wellbutrin Out. Vet du hva Wellbutrin, eller Wellbutrin,
3: er? Er det depresjonsmedisin?
1: Ja, det er en antidepressiva, og det er den antidepressivaen som jeg tar.
2: Ok.
1: Så jeg kjente meg litt igjen i låta da.
2: Du så den her og bare sånn, wow, den her må jeg høre på nå.
1: Ja, for det er litt sånn, den er kjent for å være litt sånn intens, og det tok meg veldig lang tid å bli vant til den. Så det er litt sånn, nå skal jeg prøve den her antidepressiva, men det er litt sånn skummelt, hva hvis jeg blir helt koko. Så her kommer Prairie Princess med Trying Wellbutrin Out. I'm trying

0: Mimi Bay med Being Alive.
1: Og chill.
0: Veldig deilig låt. Jeg likte spesielt når det kom inn litt banjo inni der.
2: Ja. Alt hun lager er liksom veldig rolig og chill, og hun skriver også veldig fine tekster. Ja, jeg vet ikke, jeg føler jeg leser på en måte en, jeg hører en historie når jeg hører på musikken henne. Så hun forteller liksom akkurat, no, hun velger ofte å fortelle sånn hun, han, er det sånn at hun forteller historien via noen. Og det synes jeg er veldig koselig, for da føler jeg at jeg liksom får en historie i fanget. Og jeg synes det er det gøy å ha følt med liksom på utviklingen av henne også, fordi hun begynte bare med en mikrofon og ukulelen sin og sangene sine, men nå har hun liksom, hun har utviklet seg skikkelig på, eller sånn, hun har vokst skikkelig, og det er veldig gøy å se, fordi at jeg, ja, hun fortjente den oppmerksomheten fra start. Men ja, hun er veldig kul.
1: Veldig, jeg likte veldig godt synsen der. Der, ja. Ja, men det var sånn, fin, altså jeg, bare, jeg liker sånne synser, i hvert fall når de er bare sånn blandet inn med litt fine akustiske instrumenter som banjo og piano. Var det gitar der, eller var det bare banjoen?
0: Det var nok litt gitar, ja.
1: Det var litt gitar der også, ja.
0: Vi skal i hvert fall videre. Vi går mot slutten her, men vi har enda litt musikk å vise dere. Den neste låta vi skal høre på, det er fra en veldig kul artist som heter Asher White. Og hun gir ut album nå om litt over en uke. Hva slags dato i dag? Nei, litt mer enn en uke. 28. august, mener jeg det kommer, så kommer albumet Love Aggregates, og denne låta, The Eagle Is No Omen, er en av singlene som hun har gitt ut i forkant av albumutgivelsen. Da. Og The Eagle Is No Omen, det har, den har gått på repeat hele sommeren for min del. Jeg har sagt det jo mye, men det her har desidert vært liksom min summer jam. Den kom også ut 8. Jeg skulle ikke si juni, men nei, den kom ut i juli. Men jeg har hørt på den så mye, det føles ut som at jeg har hørt på den en måned ekstra. Det er i hvert fall ganske, det er veldig eksperimentell pop. Sånn veldig alternativ singer-songwriter. Veldig stilige greier. Her kommer Asher White med The Eagle Is No Omen.

Velkommen til Sort Kanal, Radio Novas eget program for studiefremmende og eksamensangstdempende musikk. I dag det selveste generalen Trond Bremnes, som programleder, sammen med meg, Rune Flaten, og Ida Laral Brenna, som i tillegg til hver programleder, styrer spakene. Og i dag skal vi altså ta for oss litt musikk som kan passe ved studiestart. Mye av det er litt folkeaktig, noe er litt ambient, og noe er bare litt rart. Først ut så kommer Sara Parkman. Jeg var på konsert med henne på Fane Folk Free Folk Festival her i sommer, hvor hun gjorde en fantastisk konsert, møtte seg alene. Hun sto til slutt i mamelukkene og spilte på sin viola det om året. Og vi skal spille en sang hun også spilte her i sommer, en som heter Salomos vishet. Den bygget på visdommens bok, en av apokryfene. Og her det mange gode råd å få for en fersk student.

Sara Parkman der fra den siste platta hennes, som jeg ikke husker hva heter, Aster et eller annet. Låta heter Salomos Visshet. Hun er med og driver et kjempefint plattselskap som heter Super Traditional Records. De gir ut blant annet våre egne Valkyrien Allstars og Ævestaden. Og de skal ha en festival nå i midten av september i Stockholm. Anbefales sterkt. På konserten jeg så med henne her i sommer, så spilte hun en halling som het Struling. Og de som kjenner til litt svensk, kanskje til Tant Strul fra 80-tallet, de vet at strul, det er noe som er litt vanskelig å klønte og du ikke får til helt. Så en halling som heter en struling, den var ikke så enkel. Det er en hun har lært av en som heter Mats Edén, som er riksspelmann og en av de store tradisjonsbærerne i Sverige, fra Värmland opprinnelig. Han spiller nå med Terje Isungseth, som nordmann, som også spiller på is. En band som heter Gruppe, som har holdt på seg siden 80-tallet. Vi skal høre Mats Edén fra 1993. Her kommer hallingen Struling.

Det var Mats ideen med struling, og vi skal holde oss til strenger. Men nå skal vi til en kar som spiller sass, nemlig tyrkiske Arda Umurhan. Og han høres kanskje tradisjonell ut, men låttitelen her er Wubba Lubba, som er en Rick and Morty-referanse for de som kjenner til det grusomme animerte showet der. Så han er ung og lovende, vil jeg si. Tatovert, skraklete, liten type som ser ut som at han tilbringer veldig mye tid på soverommet, men han spiller fantastisk godt. Og spiller altså sass, saks, er borte i elektronikk, og her får du høre det.

Da skal vi fra tyrkiske strenger over til litt alternativ americana. Magic Tuber Stringband inngår I en trend av musikere som bruker tradisjonelle instrumenter til å lage avantgarde. Deres siste album, Heavy Water, kom I sommer, og tema småbyen Ellenton ved Savannah River I South Carolina. Ellenton var en idyllisk småby som ble fullstendig rasert I 1952 under den kalde krigen. Innbyggerne ble tvangsflyttet for å produsere plutonium, tungtvann og hydrogenbomber. Dette anlegget ble nedlagt på 90-tallet, men hele området kontaminert med radioaktivt materiale. Courtney Werner spiller fele I gruppa, og hun har tatt en mastergrad I å studere radioaktivitet I fugler I området. Dette inspirerte henne til å lage albumet Heavy Water, eller tungtvann på godt norsk. Albumet varierer mellom avantgarde og mer tradisjonell americana. Vi kan høre for eksempel The Death of Ellenton.

Vi hørte Magic Tuba String Band med sin dødssang for den idylliske småbyen Ellenton i South Carolina, som måtte vike plassen for et anlegg for H-bomber. Vi skal mer americana, mer ambient americana fra New York. Vi skal til gruppa SUS, som tre eldre herrer ledet av gitaristen Pat Irwin. Han startet sin musikalske karriere under No Wave-bølgen i New York på slutten av 70-tallet. Pat Irwin har blant annet vært med i The Raybeats, 8-8 Spy med Lyda Lunch, og også i B-52s. Han har laget mye filmmusikk og også musikk til animasjoner, blant annet til Svampebob, firkant av alle ting. SUS ble dannet som en kvintett i 2016, nå opererer de som en trio. Siden 2018 har de gitt ut 5 album. Det siste heter Counting Sunsets, og det kom nå i sommer. Plata består av 10 stemningsfulle skisser av solnedganger. Litt som om Brian Eno møter americana og stilgitarer. Vi skal høre Sunset nummer 3. En følelse av å være i Brooklyn Bridge Park i skumringen og se hvordan lysene fra Manhattan Skyline tiltar på andre siden av East River mens mørket langsomt senker seg. Kontemporær, ambient, urban, amerikaner.

Dette var Sus med Sunset 3, og vi holder oss I det vakre hjørnet. Nå skal vi til Danmark, der Sofie Birk holder til, og noe hun ga ut I juli. Her det analoge skranglerier, det synthesizere og feltopptak.

Det vi hører her er en kar som har en slags forbindelse til Sofie Birk, nemlig Koki Nakano, og hun har laget en remix av den låta vi hører i bakgrunnen her nå. Men dette er Mue, altså av Koki Nakano. Han er japansk komponist og pianist. Han gir ut ting på franske No Format, har tung musikkutdanning og gir faktisk ut musikkvideoer til denne musikken. I forbindelse med Oceanic Feeling fra 2022, som ruller bak her nå, så kom det flere musikkvideoer der han samarbeidet med koreografer. Dette er vakre greier som ikke gir mening å beskrive så mye rundt på radio, så la oss kalle det dagens bonusspor, som kan sjekkes ut på YouTube. Dette er altså Mue.

Vi hørte Koki Nakamo. Og nå skal vi fortsette med nok et eksempel på moderne amerikaner. Kate Kennan har nylig sluppet sitt andre album, Shadows. Hun fra California og lager musikk inspirert av drømmer og diffuse minner fra barndommen. Hun besøkte nylig de traktene i Los Angeles hvor hun vokste opp. Der oppdaget hun at området var totalt forandret, og det som var tilbake var tåkete, drømmaktige barndomsminner som inspirerte henne til å lage albumet Shadows. Hun lager en slags ambient americana med mye fin bruk av synt, og hun virker inspirert av folk som for eksempel Brian Eno.

Kate Kennen der med de romantiske strengene sine. Vi skal til en følelse som studenter gjerne kan få. Øya dine renner ut, og alt er blitt noe søl igjen. Ja, vi skal høre en poplåt med Rigla, som har herja rundt på radiostasjoner i hele sommer. Plata deres kom endelig her nå for 10 dager siden, sendebud fra Sandkassa, og gitt ut på Diger. Og vi hører hiten deres, Øya mine.

Vi hørte Rigla fra deres debutalbum Sendebud fra Sandkassa. Da skal vi opp på noe helt annet. Vi skal feire et lite jubileum. Den 27. juni var det 70 år siden et av rockens mest banebrytende og innflytelsesrike album kom ut. Vi snakker om albumet Freak Out med Frank Zappa og The Modders. Rockens første konseptalbum, som i tillegg var et av de første dobbeltalbumene. At de fikk utgitt dette på den kommersielle labelen Verve i 1966 egentlig smått utrolig. Midt på 60-tallet var bandet Soul Giants, et band som spilte rhythm and blues cover på barer i Los Angeles-området. Frank Zappa ville helst skrive kompleks avantgarde-musikk for store orkester, men manglet finansiering. Så da gitaristen i Soul Giants slutta, så steppa Zappa inn i steden og sa han kunne gjøre den berømte hvis de spilte hans låter. De skifta navn til The Modders, men det ble for strengt for plateskapet at en gjeng lurvete freaks skulle ha det navnet. De ble derfor tvunget til å endre navnet til The Modders of Invention. Albumet ble spilt inn i løpet av noen få dager i mars 1966, og bestod av parodier på amerikansk popkultur samt komplekse avantgarde-eksperimenter. Og det var vel bare anarkistbandet The Fugs som hadde gjort noe lignende tidligere. Plata var en liten sensasjon da den kom ut, men solgte dårlig i USA, mens mottagelsen i Europa var bedre, og de etablerte seg som undergrunnsikoner. Vi skal høre fra dette albumet, vi skal høre Who Are The Brain Police, en skremmende aktuell låt, som en av de skummeleste på albumet Freak Out. Unge, ubefestete sjeler bør ikke høre på dette, men det hjelper litt hvis man har avlagt eksamen filosofikum.

Vi hørte fra Frank Zappa and the Modders fra deres debutalbum Freak Out fra 1966. Det altså 70 år siden det kom ut I dag. Vi skal til et annet jubileum som aldri må glemmes. 6. august I år var det 81 år siden atombomben detonerte over Hiroshima og over Nagasaki noen dager senere. Sort kanal hadde en lengre 80-årsmarkering I fjor, men det viktig å stadig minnes dette, spesielt I vår verden som flommer over av nukleære våpen langt kraftigere enn de som ble brukt I Hiroshima. Mikrosaren Putin den lille og banden hans har gjentatte ganger truet med atomvåpen når den kriminelle angrepskrigen deres I Ukraina går dårlig. Vi nær ved å gå I det store filtret og slutte oss til den kosmiske tausheten? Hvem vet, det kan skje. Vi skal altså minnes at det 81 år siden atomsprengningene I Japan, og det gjør vi med en sak fra et album som har 55-årsjubileum I år. Det den tyske gruppa Kann og deres album Tago Mago fra 1971. Vi skal høre Mushroom. Når du ser soppskyer I horisonten, det på tide å pakke sekken

Ja, med den lystige lyden så kan vi jo bevege oss litt ut i verdensrommet, som vi har for vane å gjøre når vi tre samlet i studio. Og jeg trodde jeg skulle til Bonnie Tyler på Klingon først, for det hadde seg sånn at i en episode med ganske god timing med tanke på Bonnie Tylers bortgang, altså, i den episoden så var det en helt nydelig versjon av Total Eclipse of the Heart på Klingon, men den har ikke fått noen offisiell utgivelse. Så da måtte jeg gå etter noe annet. Og det passer jo bra da å spille Sparks egentlig nå, rett etter at vi har vært innom atombomber. For de har en låt som heter Please Don't Fuck Up My World. Den kom opprinnelig, jeg tror det var høsten 2019, og så dukket den opp på albumet som kom et lite stykke ut i pandemien der. Så da passet det fint med litt sånn Please Don't Fuck Up My World. Men nå har den kommet på nytt, for nå har Sparks vært på månen og spilt inn album. For noen dager siden så ga de ut Sparks Live on the Moon. Det kan hende at de ljuger, men de sier at Kate Blanchett var med, så det går an å spørre henne om det stemmer. Så her kommer den da. Please don't fuck up my world.

Ja. Her var de to brødre som har vært aktive musikalsk i over 58 år nå. Den ene har bikket 80, og den andre nærmer seg. Og dette var altså live fra månen. De gjennomførte det visst nok i Taruntius krater, som ikke ligger så langt unna Mare Fecunditatis. Som de sier selv da. Det kan hende at det ljug. Men vi skal videre til noen som gir ut noe kanskje litt mer håndfast og ærlig. Vi får se. Det kommer i hvert fall et album den 27. august fra Ibykun Sunday. Titelen klarer jeg ikke uttale, men det betyr noe sånt som tilbedere. Det har litt religion over seg, men her er det... Åh, så fin sjangerblanding. Og de to singlene som har kommet så langt gjør at jeg gleder meg veldig, veldig til albumet. Nå skal vi høre Edge. Den er laget i Lagos.

vakre toner fra Ibukun Sunday der. Vi skal til noen andre vakre toner. Det er, jeg har tidligere snakket om Supertrad-festivalen i Stockholm 12. september. Der spiller også One Leg, One Eye, som er soloprosjektet til Ian Lynch, kjent fra det strålende irske folkebandet Lancum. Han ga i 22 ut en plate som heter And Take the Black Worm With Me, som er en tradisjonen blant flere fra disse britiske øyer som omformer og mishandler tradisjonsmusikken, som for eksempel Milkweed, Shovel Dance Collective og Twin Headed Wolf. Denne sangen her, den er ganske lang, og den handler om å gjøre hva du egentlig vil, tror jeg. Altså, ikke gjøre det du ikke vil, og den heter I'd Rather Be Tending My Sheep.

Fra irske One Leg, One Eye skal vi nå bevege oss lengre østover. Lane Mingyu Shi vokste opp i Guangzhou i Kina. Hun hadde en problematisk oppvekst, og i 2010, 16 år gammel, stakk hun til USA. Hun tok navnet Otay Oni og ble vokalist i diverse eksperimentelle metalband, nå sist i det tyske post-metalbandet The Ocean. Otay Oni er en særpreget og begavet kunstner som arbeider med musikk, lyddesign og installasjoner. Og for tiden har hun base i Berlin. I mai i år kom hennes femte soloalbum, Love is in the Shit. Her blandes det melodiske og det industrielle på en unik måte. Tung elektronikk og en voldsom stemmeprakt. Hun angir at mongolsk og kinesisk sang inspirerte henne til å synge uten hemninger. Otay Oni er en særpreget artist vi kommer til å høre mye fra fremover, tipper jeg. Live-showene hennes skal være fantastiske, og dette bør være noe for Café Herverk. Så få henne hit. Vi skal høre Love from Survivors fra hennes helt nye album Love is in the Shit.

Dette var Otay Oni, og hun ble nest sist i dagens sort kanal. Vi avslutter med The Cherry Blues Project fra Buenos Aires i Argentina. Dette er ja, det er nesten lo-fi. Det er liksom som det mangler noe. Men det er veldig fint å høre på. Så før du får høre slutten på denne live-session som er spilt inn 30. mai i år, så må jeg si at du har hørt på Sort Kanal på Radio Nova med Trond Bremnes, Rune Flaten og Ida Brenna i studio. Og vi i Sort Kanal er tilbake neste uke 20:30 på kvelden, mandag kveld.

Türkiye'de.

Jasmine blues, fuck me blues, Jasmine blues.

Thank you.

and screw the little people, you know?

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik, men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...